0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 годин. У Непале вырашили пахаваць сотні неапазнаных ахвяр паводкі. Павел Латушка прапанаваў еўразвязу ўвесці санкцыі за прызнанне еўрапейскіх СМІ экстрэмісцкімі ў Беларусі. Новы раман Альгерда Вахарэвіча можна 3 дні пампаваць з Беларусі бясплатна. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з міжнародных паведамленняў. Улады Непалу вырашылі пахаваць 226 неапазнаных целаў людзей, якія загінулі падчас катастрафічнай паводкі 26 жніўня. За мінулыя дні па іх ніхто са сваякоў не звярнуўся, паведамляе Радыё Свабода. Моргі ў зоне паводкі перапоўненыя. Многіх загінулых кладуць звонку. Целы пачынаюць раскладацца і ўзнікае рызыка распаўсюджвання інфекцый. Таму і прынялі рашэнне пахаваць неапазнаных. Перад пахаваннем ва ўсіх загінулых возьмуць узоры ДНК, каб сваякі, калі яны з'явяцца, маглі б вызначыць, дзе пахаваны іх блізкі. Каля 3000 чалавек, у тым ліку больш за 500 замежнікаў, па-ранейшаму лічацца зніклымі без вестак. Усяго, паводле Чырвонага крыжу, стыхія магла закрануць 90 тысяч чалавек. Патокі вады і гразі знішчылі цэлыя вёскі, а таксама памежны пункт на мяжы Кітаю і Непалу. Непал паведаміў пра 675 пацверджаных загінулых, і гэтая лічба працягвае расці. З кітайскага боку вядома толькі пра 7 ахвяр паводкі. Аднак ёсць апасенні, што Пекін хавае сапраўдную колькасць ахвяр і маштаб разбурэнняў, адзначае BBC. Да іншых тэм. Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка звярнуўся ў Міністэрства замежных спраў Польшы і Еўрапейскую службу знешніх дзеянняў з прапановай увесці меры ў адказ на блакаванне еўрапейскіх СМІ і прызнанне іх экстрэмісцкімі ў Беларусі. Падставай для звароту сталі рашэнні беларускіх судоў і Міністэрства інфармацыі аб прызнанні экстрэмісцкімі матэрыяламі польскага дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва ПАП 28 ліпеня, а 4 жніўня тэлеканала Euronews і проекта «Еўразвяза» по барацьбе з дезінформацией. У зваротах Латушка подкреслил, что признание европейских СМІ экстремистскими не только позбавляє людей доступу до информации, але и створяє ризику кримінального переследу громадян Беларуси и країн ЕС, які користаються гэтими медіаресурсами. Пропоновано увести асиметричные санкции супраць тих, хто отказує за інформаційну політику лукашенковських влад. У приватності говорка йде про Белта і пропагандистов, суддзяў, якія прымаюць рашэнні аб прызнанні СМІ экстрэмісцкімі, а таксама кіраўніцтва Міністэрства інфармацыі Беларусі. Выдавецтва Янушкевіч на 3 дні адкрыла доступ да новага рамана Альгерда Бахарэвіча для ўсіх акаўнтаў Google, зарэгістраваных у Беларусі. Чытачам з Беларусі выдавецтва рэкамендуе стварыць часовы акаўнт для спампавання кнігі, каб потым яго цалкам выдаліць, бо кніга застанецца ў гісторыі заказаў, а гэта можа пагражаць пераследам з боку ўлад. У Беларусі два раманы Альгерда Бахарэвіча улады прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі: «Сабакі Еўропы» і «Апошняя кніга пана А». Яшчэ ў красавіку 2021 году мытнікі затрымалі 1000 асобнікаў «Сабак Еўропы», а пазней суд пастанавіў кнігі знішчыць. Культурная дыпламатыя ды пашырэнне ведаў пра Беларусь, як гэта працуе. Беларуская дыяспара часта далучаецца да падзей вызначальных і важных у краінах знаходжання. У Чэхіі, калі краіна ўзгадывала гадавіну ўводу войскаў варшаўскай дамовы, далучыліся беларусы і падрыхтавалі выставу «Расійскае братэрства». Яе аўтар, дызайнер і мастак Артур Вакару даследаваў расійскія наратывы.
3: Перакладзе праз рахунак гэта братэрства, такі шмат 100-гадовы лозунг рускай прапаганды, які абумоўлівае іхнюю знешнюю палітыку. Яны заўсёды маюць братоў вакол, братоў прычым меншых, большых яны не маюць, яны самы старэйшы брат. Дапамагаюць. Так яны цяпер дапамагаюць украінцам, грузінам, это ўсё браты.
2: Паказы ў Празе адбыліся, але гэта тэма, якую трэба паказваць у розных краінах і над ёй трэба дыскутаваць, кажа суарганізатар паказаў, дырэктар офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шаянок.
4: Агулам у аўтара ўжо некалькі сотняў плакатаў па некалькі варыяцый на кожную краіну. Гэта выстава заслугоўвае такога шырокага пракату па ўсіх тых краінах, которые потерпели от России. Я вельми спадзяюся, что коллеги из інших миссий подхопяць ту выставу побачаць жыхары Брюсселя, Киева, Таліна, где есть представительство демократичных сил Беларуси.
2: Кажа Крыстіна Шаянок об проекте Артура Вакарова. Ён праз мастацтва даследуе, як российская политика и пропаганда гістарычна выкарыстоўвалі понятие братерства, оборона и вызвалення як ширму для своей экспансии. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 22, плюс 24. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Шановные брати і сестри, наближається вересень, а з вересня починається новий церковний год, новий навучальний год. І до початку цього нового года нашого церковного життя я хотів би пропонувати вивчення ще одної біблійної книги, яку написав апостол і евангеліст Ян Богослов, а менавіта вивчення книги його Євангелля. Сьогодні у нашому ефірі прогучить текст з першого розділу цього Євангелля з 19 по 28 вірш, а потім буде тлумачення цього текста. Євангельське читання. І ось свідчення Яна. Коли іудеї послали з Єрусалима священників і левітів, каб спитали його, хто ти? І йон визнав і не одрокся. І визнав, я не Христос. І спитали його, дик що, ти Ілія? І он сказав, ні. Ти пророк? І отказав, ні. Сказали йому, хто ж ти? Каб дати отказ тим, хто послав нас, що ти скажеш про самого себе? І он сказав, я голос того, хто кличе у пустині. Випрамте шлях Господу, як сказав пророк Ісаїя. А посланные были з фарисеїв. І вони питалися у Його і казали йому, «Чого ж ти хрестиш, коли ти не Христос, і не Ілія, і не пророк?» Отказав їм Ян, кажучи, «Я хрещу водою, але сярод вас стоїть той, кого ви не ведаєте. Це той, хто йде за мною, який напереді мене став, у якого я не варти розв'язати рамень обутку його». Це було у Віфавари, за Іорданом, де хрестив Ян. Євангеліст Ян починає розповід про публічне служення Ісуса со свідчення Яна Хрестителя. Гэта адпавядае сведчанню і синаптычных Евангеліяў, і таксама апостолу Петра і Павла. Перад Месіяй павінны выступіць Хрестіцель. Такая однодушность усіх новозаповедных крыніц показвае, што перад намі сапраўдная гістарычная падзея. Евангеліст не называе дакладнай даты, бо для яго сучаснікаў дзейнасць Хрестіцеля была вельмі добра вядомай. Пра яго сведчыць нават юдэйскі гісторык Іосіф Флавій. Аднак Ян апісвае канкрэтную падзею, якая надала служэнню Хрестіцеля афіцыйнае значэнне. З Іерусаліма да яго былі пасланыя святары і левіты, каб распытаць яго. Пад выразам юдэі тут трэба разумець не ўвесь народ, а перш за ўсё рэлігійных кіраўнікоў Ізраіля. Гэта пацвярджаюць словы з Іерусаліма, бо менавіта там знаходзіўся Сінедрыён, а таксама тое, што была адпраўлена афіцыйная дэлегацыя са святароў і левітаў. Левіты разам са святарамі належалі да калена Левія. Іх абавязкамі былі служэнне ў храме, спевы, варта пры храме, дапамога пры ахвярапрынашэннях і чытанне закону. Таму іх удзел у дэлегацыі быў натуральным. Мэтай пасланцаў было афіцыйнае расследаванне дзейнасці Хрэстіцеля. Яны павінны былі высветліць, хто ён і на якой падставе дзейнічае. Першае пытанне – вельмі простае, хто ты? Яно сведчыць, што Хрэстіцель быў незвычайнай асобай і выклікаў пэўныя чаканні. Народ разважаў пра яго, а кіраўнікі нават ставіліся да яго з падазронасцю. Для Яна гэтае дапытванне стала выпрабаваннем. У той час было нямала людзей, якія выдавалі сябе за месіяў і лёгка паддаваліся славалюбству. Але Ян не скарыстаўся магчымасцю узвысіць сябе. Ён адкрыта прызнаўся, я не месія. Такім чынам ён не прысвойвае сабе таго, чым не з'яўляецца. Народ прыняў гэты адказ і лічыў яго толькі вялікім прарокам. Тады яму задаюць другое пытанне, ці ты Ілля? У часы Яна было вельмі распаўсюджана чаканне вяртання прарока Іллі перад прыходам месіі. Гэта чаканне грунтавалася на прароцтве Малахіі. На першы погляд адказ Хрэстіцеля «не» супярэчыць словам самаго Ісуса, які пазней назваў Яна тым Іллём, што павінен быў прыйсці.
але супярэчнасці няма. Пакуль служэнне хрысцітеля яшчэ не было завершана, ён пакорліва адмаўляўся ад усякай высокай годнасці. Толькі пасля выканання сваёй місіі становіцца відавочна, што менавіта ён быў тым новым іллём, які прыйшоў падрыхтаваць шлях місіі. Сам Ян не захацеў загадзя прымаць такую пашану. Потым яму задаюць яшчэ адно пытанне,

цитує пророка Ісаю: «Я голос того, хто кліче у пустині, рихтується дорогу Господу». Назвавши себе тільки голосом, Хреститель подкресливає, що він не головна особа, він тільки Божий посланник, який обвіщає початок месіянського часу. Його проповідь «Рихтується дорогу Господу» означає заклик до покаяння. Народ повинен очиститься і підрихтуватися до зустрічі з Господом. Тут одночасово здійсняється пророцтво Ісаї і вспоминається чекання вертання Іллі. Після гэтага з'являється яшчэ одна група посланцаў, звязаная з фарысеямі. Іх цікавіць ужо не асоба Хрысціцеля, а законнасць яго дзеянняў. Чаму ж ты хрысціш, калі ты не месія, не Ілля і не прарок? Гэта вельмі характэрнае пытанне для фарысеяў, якія заўсёды імкнуліся высветліць, што дазволена законам, а што не дазволена. Відаць, яны прызнавалі права здзейсняць такі хрост толькі за месіяй, Іллём або прарокам. У адказ Ян яшчэ мацней указвае не на сябе, а на таго іншага. Ён кажа: «Я хрышчу вадою». Гэтыя словы амаль даслоўна супадаюць са сведчаннем іншых евангелістаў. Сэнс іх такі: Ян можа даць толькі вонкавае ачышчэнне, якое толькі сімвалізуе ўнутранае пакаянне і рыхтуе людзей да сустрэчы з Богам. Яго хрост быў хростам навяртання. Аднак гэты хрост яшчэ не мог даць новага жыцця ад Бога. Гэта здольны зрабіць толькі той, хто будзе хрысціць Духам Святым. Найважнейшыя словы гучаць так: «Пасярод вас стаіць той, якога вы не ведаеце». Вось дзе галоўнае сведчанне Хрысціцеля. Месія ўжо прыйшоў, ён ужо знаходзіцца сярод людзей, але пакуль застаецца непазнаным. Гэтая таямніца паўторыцца пазней у Евангеллі. Ісус стаіць сярод сваіх вучняў, знаходзіцца сярод людзей і заўсёды прысутнічае там, дзе збіраюцца яго вучні. Але чалавечая слепата не дазваляе пазнаць яго. Ізраіль чакаў магутнага зямнога вызваліцеля, а не пакорнага і церпячага месію, таму ён не пазнаў таго, хто ўжо стаяў сярод народа. Пасля гэтага Ян яшчэ больш узвышае Ісуса. Ён кажа, што нават не варты развязаць раменьчык яго сандаляў. Развязваць сандалі было абавязкам раба, але нават такое служэнне Хрысціцель лічыць для сябе занадта вялікім гонарам. Так ён паказвае бясконцую перавагу месіі над сабой. Менавіта таму пазней Ісус скажа пра Яна, што паміж народжанымі жанчынамі няма большага за яго. Самы вялікі чалавек перад Богам лічыць сябе недастойным быць нават апошнім слугою месіі. Гэты урывак заканчваецца гістарычнай заўвагай. Гэта адбылося ў Бетаніі за Ярданам, дзе Ян хрысціў. Гэта не Бетанія каля Іерусаліма, дзе жылі Марфа, Марыя і Лазар. Найбольш верагодна, што гаворка ідзе пра мясцовасць на ўсход ад Іардана, каля сучаснага вадзі Эль-Харар, непадалёка ад Іерыхона. Там былі крыніцы, якія маглі выкарыстоўвацца для хросту. Такія дакладныя геаграфічныя звесткі сведчаць пра добрую дасведчанасць евангеліста і яшчэ раз пацвярджаюць гістарычны характар яго аповеду. Асноўны змест прачытанага ўрыўка заключаецца ў тым, што Хрысціцель рашуча адмаўляецца ад усіх месіянскіх тытулаў і ўвесь час накіроўвае позірк людзей на іншага, на месію. І кажа, што месія ўжо прысутнічае сярод народа, але пакуль яшчэ застаецца нераспазнаным. Менавіта раскрыццё гэтай таямніцы стане зместам наступных вершаў Евангелля ад Яна.

візіт мітрополіта Корфу Нектарія у Москву падчас вайны і ваенных злачынстваў. Візіт мітрапаліта вострава Корфу Нектарія у Москву у жнівні 2026 года стаў адной з найбольш рэзанансных падзей у сучасным праваслаўным свеце. Афіцыйнай мэтай паездкі было суправаджэнне правай рукі святога Спіридона Трымефунскага, адной з найбольш шанаваных хрысціянскіх рэліквій для пакланення вернікаў у Расіі. У Москве грецкі іерарх сустрэўся з патріархам маскоўскім Кірылам, прыняў удзел у сумесных богаслужэннях, а таксама правёў шэраг сустрэч з прадстаўнікамі маскоўскага патріархату. Паводле паведамленняў маскоўскага патріархату візіт быў прадстаўлены як сведчанне еднасці праваслаўя і духоўнай сувязі паміж грэцкім і расійскім народамі. Патріарх Кірыл падкрэсліваў агульнасць веры, а мітрапаліт Нектарый дзякаваў за магчымасць прынесці святыню расійскім вернікам. Пасля Москвы реліквію привезли у іншыя гарады Росіі для пакланення. Аднак поездка выклікала вострую критику у самой церкві Греції. Представники церковных колов поставили под сумнення не только факт сослужения с патріархом Кирилом, але и саму моральную махчимость такого кроку во умовах, коли московский патріархат разорвал евхаристичные односины с церквой Греции после признания ею автокефалии Православной Церкви Украины. Некоторые грецкие богословы и журналисты назвали гэты визит своеособливым церковным переворотом, покольки ён суперечит духу теперешних односин помеж двумя церквами. Дадатковую неоднозначность выкликали сустрэчы и узаемные узнагароджанне двух иерархов. Патриарх Кирилл уручил митрополиту Нектарию орден, а грецкий архиерей у отказ узнагородил керовника русской православной церквы вышейшей отзнакой своей митрополии и поравнав его с нябожчиком архиепископом афинским Христодулом. Менавіта гэтые словы стали предметом особливо острой критики, покольки патриарх Кирилл уже шмат годов открыто подтримливая агрессивную политику Кремля и публично оправдывая российскую агрессию супраць Украины. Сам митрополит Нектарий после вертания подкресливал, что поездка была узгоднена священным синодом церкви Греции и имела выключно паломницкий, а не политический характер. Паводле яго слоў, святыні не павінны становіцца закладнікамі геапалітычных канфліктаў, а праваслаўныя сувязі павінны захоўвацца незалежна ад палітычных абставін. Разам з тым, нават у Грэцыі гучаць сумневы, ці ў поўнай меры сінод быў праінфармаваны пра палітычную і сімвалічную вагу гэтай паездкі. Аднак галоўнае пытанне, якое паўстае пасля гэтага візіту, выходзіць далёка за межы царкоўнай дыпламатыі. Расія працягвае весці паўнамаштабную захопніцкую вайну супраць Украіны, а яе ракеты і беспілотнікі практычна штодня забіваюць мірных жыхароў, руйнуюць храмы, школы, бальніцы і жылыя дамы. У такіх умовах любы афіцыйны візіт праваслаўнага іерарха ў Москву ўжо не можа ўспрымацца як падзея, якая знаходзіцца па-за палітыкай. Асабліва неадназначна выглядае тое, што мітрапаліт Нектарый не толькі саслужыў з патріархам Кірылам, але і абмяняўся з ім узнагародамі і публічна выказаў яму словы высокай пашаны. Гэта выглядае праблематычна, калі ўлічыць, што кіраўнік рускай праваслаўнай царквы стаў адным з галоўных рэлігійных апалагетаў расійскай вайны, надаючы ёй духоўныя апраўданні. Менавіта таму гэтыя жэсты былі ўспрынятыя многімі не як праява хрысціянскага братэрства, а як сімвалічная легітымацыя чалавека, які не асудзіў агрэсію і пакуты мільёнаў украінцаў. Безумоўна, жаданне зрабіць святыню даступнай для вернікаў заслугоўвае павагі, але існуе прынцыповая розніца паміж пастырскім служэннем людзям і дэманстратыўным супрацоўніцтвам з царкоўнай структурай, якая фактычна стала часткай дзяржаўнай прапаганды. Маскоўскі патрыярхат даўно перастаў быць толькі рэлігійнай інстытуцыяй. Сустрэчы замежных іерархаў з патрыярхам Кірылам выкарыстоўваюцца як доказ таго, што Расія нібыта не знаходзіцца ў міжнароднай і царкоўнай ізаляцыі. Менавіта таму візіт мітрапаліта Корфу цяжка назваць выключна паломніцкім. Нават
калі яго асабістыя намеры былі шчыра духоўнымі, аб'ектыўна гэтая паездка стала значным інфармацыйным падарункам для крамлёўскай прапаганды. Для украінцаў жа, якія штодня хаваюць сваіх родных пасля расійскіх абстрэлаў, падобныя жэсты выглядаюць не як сведчанне царкоўнага адзінства, а як балючы знак абыякавасці да іх пакут. І менавіта гэта робіць візіт не проста спрэчным, а глыбока этычна праблематычным.

0: Теперь ты живешь у Вильні, але ці стаў для цябе гэты горад родным?
1: Мой родны горад гэта заўжды будзе Менск, але пасля яго наступнае, што мне прыходзіць на розум, гэта, канешне, Вільнюс. Першы раз я там пабываў у 2006 годзе, і з тых пор гэты горад адзін з маіх самых-самых любімых. І калі ў мяне была думка ўвогуле куды пераязджаць з Беларусі, то гэта быў Вільнюс. Былі яшчэ варыянты Варшава ці Прага, але больш за ўсё з гэтых гарадоў я каціруе Вільнюс.
0: А чаму Вільнюс?
1: Мне вельмі падабаецца архітэктура, вельмі падабаюцца людзі. Канешне, больше канцэнтрацыя беларусаў, з якімі я знаёмы, цяпер у Варшаве, але менавіта мясцовыя жыхары, якіх я ведаў, гэта віленчукі. Неяк для мяне яны найбольш душэўныя, чым палякі ці чэхі.

0: Але ты зараз находишься у Варшаве, я разумею, что тут гастроли, но але разом с тем, ты не отримал ты эту самую порцию душевности и звыш того нафад?
1: Все я отримал, я вельми люблю вандровать, але я люблю, коли мой азадок привязаны до пэўнага месца, то... Як раней я вандраваў, то цяпер просто асеў я ў Вільнюсе, і калі я прыязджаю сюды, то ясна, што мне тут камфортна, прыемна, шмат і знаёмых, і сяброў, і так у мяне, ў прынцыпе, па ўсім зямным свеце, то, канешне, я прыязджаю сюды, атрымліваю задавальненне, і потым еду да хаты адпачываць ад таго задавальнення, бо задавальнялка зламаецца ад гэтага задавальнення ўсяго.

0: Польша насамрэч багатая на самыя розныя мерапрыемствы. Вось у тым ліку на фэсце тутака вы былі, падтрымалі беластоцкі музычны клуб, на іх сцэне выступілі. Што запомнілася не толькі з выступа непасрэдна вашага, але ж яшчэ і з фэсту? Ці з'явілася жаданне ў наступным годзе прыехаць, нават калі не будзеце выступаць?
1: Справа ў тым, што беларуская музыка вельмі спецыфічная субстанцыя для мяне, і калі шчыра, то я не быў ні на водным канцэрце на тутацы, акрамя тых, хто выступаў перад намі непасрэдна, гэта быў сербскі нож, і пасля нас гэта ўсё, што я паслухаў. Потым я проста зносіўся з людзьмі, бо гэта мне было значна цікавей, чым паслухаць музыку, бо ўсе гурты, якія былі на тутацы, я іх ці ведаю асабіста, і мне было цікавей менавіта з імі, як з людзьмі патусавацца, ці гэта гурты, якія мне не цікавыя. Галоўная сцэна для мяне была не цікавая абсалютна, але вылучу адтуль Дзецюкоў і Крамбамбулю, гэта гурты, да якіх у мяне ёсць павага. Астатнія для мяне проста ў музычным плане не цікавыя. Гэта не значыць, што яны нейкія дрэнныя, проста на цяперашнім этапе свайго жыцця мне гэтая музыка проста не цікавая. Але і на Дзецюках, і на Крамбамбуле я таксама не быў, бо я тусаваўся.

0: скажу шыра, што ў мяне вельмі класна працуе чэк, наколькі файна альбо не вельмі прайшоў канцэрт. Таму што, калі пасля імпрэзы ў мяне ёсць жаданне пераслухаць трэкі, вось тыя самыя, што гучалі на гэтым выступе, значыцца, усё было класна. Калі не, то хутчэй за ўсё не зусім зайшло. У цябе ёсць некія вось такія моманты, якія чэкаюць, наколькі ок ці не ок?
1: Менавіта наконт музыкі.
0: Ага.
1: Наконт музыкі, наконт тутакі я нічога не магу сказаць, бо як я раней пазначыў, што я не па музыку туды прыехаў, бо музыкі ў маім жыцці хапае, плюс, ну, нікога такога адметнага для мяне там не выступала, усе гурты я ведаю, калі не асабіста, то ясна, шмат разоў іх слухаў. Ці не шмат разу, калі яны мне не падабаліся. А так, ўвогуле, наконт канцэртаў, канешне, звычайна ёсць гэты момант эйфарыі, калі пасля канцэрта хочацца паўтарыць якія-небудзь песенькі, пераслухаць іх, то такое бывае, канешне. Апошні з такіх канцэртаў, які ось прам на мяне паўздзейнічаў, вось так станоўча, то, да рэчы, было таксама ў Варшаве. Это был гурт The Real McKinsey's. Вельми здорово дядьки выступили. Я их в огуле знайшов калісті у 2008 годзе, і потым, калі побачив, что яны выступають тут, де ще з дзюцюками, то вирішив, что, ну, треба зганяць. Ось тады я і вирішив, что на тут це могу пропустить дзюцюков, а там уже послухаю. Ну, так і атрымалося. Не ще один концерт, який мене перед гэтым уразив у гэтым годзе, гэта був Current 93. У Рызе, у лютым яны выступалі, і прам першы раз на іх быў, хаця гурт вельмі стары. І мяне вельмі ўразіла, то вось 6 верасня яны будуць выступаць у Варшаве, то я прыеду на іх ізноў. Хаця гэта музыка абсалютна адрозная ад таго, што я іграю, але музычны маньяк, то такое я люблю.
0: Але окей, ці з'явілася ў цябе жаданне пасля тутакі пераслухаць Крамбамбулю і Дзіцюкову?
1: Не, я іх і да гэтага не вельмі слухаў.
0: Але менавіта іх ты вылучаеш на тутыцы?
1: Так, таму што з таго масіва, які выступаў, то вось гэтыя два гурты для мяне самыя блізкія цяпер. Там былі Памідораў і ўсё крэйзі. Я да іх таксама вельмі добра стаўлюся, як да музыкаў, як да людзей. Але вось менавіта па ўзроўні папулярнасці я заўжды верцеў не на вініле. Так, канешне, у плане сыгранасці і ўвогуле падачы матэрыялу, то вось мне больш за ўсё з гэтых гуртоў, якія былі на тутыцы, падабаюцца Дзіцюкі і Крамбамбуля. Некаторыя гурты, я лічу, што не варта было б ставіць на галоўную сцэну, бо, ну ладна, калі буду арганізоўваць свой фэст, сам буду вырашаць, каго куды ставіць, а так, гэта ўсё маё суб'ектыўнае меркаванне, якое нікога не турбуе абсалютна.

0: Яшчэ, што датычна музычнага накірунку, то у вас атрымаўся нядрэнны кантакт з гуртом «Сербскія ножы», прычым так, што вы нават зараз ладзіце сумесны канцэрт, які адбудзецца ў Вільні. Вось распавядзі, калі ласка, пра вашу камунікацыю. Можа быць, у вас там нейкая суполка ўжо свая склалася?
1: Не скажу, што ў нас нешта такое прам склалася, але мы... Умовно кажучи, просто заочно познайомилися онлайн і вирішили, що як-небудь зіграємо. Ось так отрималося, що на Тутаці ми виступали разом. У Вільнюсі, це конкретно я напросився на цей концерт, бо мені подобається творчість цього гурта. І з людьми, щиро скажу, я вживую так ні разу і не порозмовляв. Там ми повіталися, але на цьому все. Каб ось нормально потусуватися, то я сподіваюся, це якраз буде на цьому концерті у Вільнюсі. До речі, у вельмі такой цікавай і дзіўнай прасторы, якая абсалютна нефармальная, і гэта, мне падаецца, будзе першы электрычны канцэрт. Там звычайна там всякія электронныя сеты адбываліся, а гэта, здаецца, ну, ці акустычныя, а гэта будзе паўнавартасная тусоўка, там, дзе і ударка будзе, і комбікі. Так што мне цікава паслухаць, як гэта ўсё будзе гучаць. Далей, калі што, супрацоўнічаць з гэтай пляцоўкай, але гэта паглядзім.

0: Калі табе становіцца сумна, што ты робіш?
1: Сумуеш альбо ўсё ж такі спрабуеш неяк выйграць з гэтай сітуацыі?
2: І так, і так. І спрабую вырасці, і, канешне, сумую, бо я, на жаль, не настолькі яшчэ рабатызіраваўся, каб толькі наперад ісці. Часам бывае, што і хочацца паныць, залезці пад коўдру там, падумаць, што адбываецца.
0: Ось калі ў цябе такія хвіліны суму, яно прымушае, яно дае табе нейкі зарад для таго, каб ствараць новыя кампазіцыі, ці што ці табе ведаеш, як гэта традыцыйна класічнага творца ўладзіцца?
2: У гэтым плане абсалютна не класічны творца. У мяне ўсё адбываецца цяпер, якраз калі ў мяне добры настрой. Ну і звычайна, калі, умоўна кажучы, я весь такі расклеены, то мне хочацца толькі заснуць, каб прачнуцца ўжо з нармальным настроем. Бо калі сумна, то нічога не хочацца рабіць. Самае лепшае, што ў гэтым стане атрымліваецца, гэта проста легчы і глядзець у столь. Самы лепшы варыянт. Нават музыку ніякую не ўключаць, проста неяк паспрабаваць супакоіцца, і яно праходзіць.
3: Не бяжы за мной!

0: Я ж тебе казав, не бяжи!
1: Ёсць у цябе нейкія штукі, якія цябе зараз у любой сітуацыі выцягваюць. Да, прыкладу, не ведаю, там уключыць нейкую музыку, пакамунікаваць з дзецюкамі, там схадзіць пакурыць, што яшчэ такое?
2: Універсальнага сродку няма. Тут все звычайна залежыць ад таго, якія сітуацыі адбываюцца вакол мяне. Таму што з некаторых я магу сам вылезці, а з некаторых не атрымліваецца ніяк, толькі вось праз сон.
1: Калі гэта не універсальны нейкі рэцэпт, але ў індывідуальным парадку. Акрамя сна, што яшчэ цябе магло б выратаваць?
2: Шпацыр ці нават часам бег. Яно крыху разгружае. Фізічная праца дапамагае, але часам яна настолькі дапамагае, што калі яна скончваецца, то яшчэ больш загружаешся. Так што з працай я пакуль што завязаў фізічнай. Трэба папрацаваць мазгамі нарэшце. Быў доўгі перыяд, калі я працаваў фізічна і думаў, што творчасці мне будзе хапаць для мазгавой дзейнасці, але наступіў перыяд, калі наадварот. Трэба больш мазгамі падумаць.
1: На гэтым спадарства ўсё. А я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы гутаралі з лідарам гурта «Кашлат Вох» Вешкам Карасуліным. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10, у Польши 9 годин. Амаль 40 чалавек загінулі ад расійскага ўдару па складзе боепрыпасу пад Кіевам. У Барысаве знайшлі коўбасу для сабак, нашпігаваную манетамі. Зооабаронцы б'юць трывогу. У Беларусі ўладальнікаў аграсядзіб абавязалі атрымліваць згоду суседзяў на правядзенне вяселляў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. З падзеі расійска-украінскай вайны. Пасля ўчарашняга расійскага ўдару па складзе з боепрыпасамі пад Кіевам загінулі не менш за 37 чалавек. Большасць загінулых, 34 чалавекі, знаходзіліся ў пансіянаце для пажылых людзей, распавёў кіраўнік Кіеўскай абласной ваеннай адміністрацыі Цімур Ткачэнка выданню «Украіна цяпер». Паводле яго, у ліку загінулых таксама кіраўнік Дмітрыеўскай абшчыны Тарас Дзідзіч, які адным з першых адправіў на место здарэння. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об недопущальности таких ситуаций, назвавши то, что отбылося, жудасной халатностью тех, кто заховывал выбуховые речевы просто побач с людьми. До белорусских тем. Правоабаронцы штотыдзень обновляют информацию про политзняволеных. Особным радком правоабаронная инициатива «Диссидент Бай» дадае на свой сайт прозвище новых людей, якія сутыкнуліся с криминальным политичным пераследом. Такая методичная праца потребная, каб мониторовать ситуацию с правами человека в Беларуси, каже прадстаўніца «Диссидент Бай» Марына Касінерва.
3: Мы показываем колькасць людзей, якія падвергліся крымінальнаму палітычнаму пераследу. Бо часам медыя з'яўляецца такая скажоная крыху інфармацыя, тым больш на фоне таго, як мы ўсе бачылі, што Польша пачала адмаўляць прытулку людзям, якія падвергліся крымінальнаму пераследу па 342 артыкулі за ўдзел у акцыях пратэсту, бо нібыта скончыўся тэрмін даўніны. Часам з'яўляюцца ў розных краінах так такія версіі, што нібыта ў Беларусі рэпрэсіі зніжаюцца.
2: А «Диссидент Бай» збіраюць падрабязную інфармацыю як пра палітвязняў, якія за кратамі, так і асобна пра беларусаў, якія пацярпелі ад палітычнага пераследу. Паводле ініцыятывы, зараз у Беларусі 946 палітвязняў, працягвае Марына Касінерва.
3: Таким чином мы, як одна з правоабарончих організацій, спробуем нагадувати у публічному полі, що відбувається у Білорусі, які репресії у Білорусі є. Тому спробуємо публікувати ось гэтыя кейси, каб люди могли поглядеть, по яких артикулах люди переслідуються, хто зараз знаходиться у зняволенні, кого ми вже признали так само постфактум, тобто ті люди, які вже відбули покарання, можливо, виїхали або знаходяться у безпечному місці і предоставили інформацію, або вони самі, або люди, які з ними знаходилися за кратами.
2: У Білорусі завялі завочныя крымінальныя справы ў дачыненні да заснавальнікаў і праваабаронцаў «Диссидент Бай». 28 жніўня гэтага года ў Беларусі распачата спецыяльная завочная крымінальная вытворчасць супраць Марыны і Вячаслава Касінеравых. Об эканоміцы. Нядаўна ў Беларусі быў падпісаны ўказ аб развіцці акаэгратурызму. Сярод іншага, тым, хто займаецца такім бізнесам, дазволілі аказваць больш паслуг, сярод якіх сямейныя ўрачыстасці, вечары беларускай культуры і іншыя. Пры гэтым для іх правядзення цяпер спатрэбіцца згода суседзяў, распавяла Белта намеснік міністра эканомікі Алена Балігатава. Паводле яе працэдура атрымання згоды на правядзення ў аграсядзібе нейкага шумнага мерапрыемства максімальна простая. Адабрэнне можна атрымаць у лічбавым фармаце праз SMS, месенджеры ці электронную пошту. Галоўнае, каб у паведамленні была пазначана дата, час і асоба, якая дала згоду, распавяла намесніца міністра эканомікі. Гэты інструмент, як лічаць чыноўнікі, у тым ліку абароніць ад канфліктных сітуацый і гаспадароў аграсядзіб. У Барысаве Менскай вобласці выявілі новыя спробы атручвання свойскіх ды бяздомных жывёл. На вуліцы Брылёўскай мясцовыя жыхары знайшлі кавалкі каўбасы, нашпігаваныя манетамі. Гэта не першы такі выпадак у горадзе. Напрыканцы красавіка у мікрараёне Лядзішча 2 невядомыя раскідвалі мармелад з рыбалоўнымі кручкамі ўнутры. Тады адзін сабака загінуў у пакутах, яшчэ некалькіх з цяжкасцю выратавалі, піша Менская Праўда. Валанцёр Александр Александра, якая ратуе бездомных жывёл у Барысаве, подтвердила информацию про новую знаходку. Мы уже писали заявы у милицию по факте первой хвали отручивания. И вот теперь повторная атака, расповела она. Про то, что будет заведена справа, Александра заявляла еще в конце красовика после первой хвали. Але теперь волонтеры бачат, что злочинец той же ти нехто инши протягивая денежить. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье переважно сонечно. Опадков не чекается. Температура по ветра плюс 22, плюс 24. Ветер паудневый, слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. Словы с музыкой. На радио «Рация».

Пісня, на яку підрихтований так само відеокліп у якості дистопійної візії і ретро-футуристичних краєвідів. Concrete Vehicles у словах з музикою. З гэтых эксперыментальных гукаў робім пераскок у зусім іншую сферу, а знойдзімся ў старажытнай Грэцыі. Не будзе гэта, аднак, вандроўка слядамі Адысеі. Маю на ўвазі фільм, як дадумвайцеся. А чарговая песня серыі релізаў на бэндкампе ад Dead Can Dance. The Cicadas, інспіраваная міфам пра тое, як музы мянялі людзей у вечных спевакоў. Брэндан Перри пахіляецца ў ёй над тэмай музыкі, мудрасці і імкнення да ведаў. Запісаная, вядома, ў Грэцыі, ды з удзелам грэцкіх музыкаў з такімі інструментамі як бендзір, ріг ці аўлус, ды з удзелам калектыву «Rhodope Women's Ensemble».

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Пасля гэтага інструментальнага падарожжа ў Грэцію і яе міфалогію перанесемся ў Вялікабрытанію, адкуль вакалістка і аўтарка Эленор Мосс. Вырастала ў практыкуючай каталіцкай сям'і, таму вельмі актыўна знаёмілася з музыкай у кантэксце касцельнага жыцця. Пасля, аднак, адышла ад гэтай жыццёвай схемы, стала студэнткай англійскай літаратуры, а музыка стала спосабам высказывання і дэрэагавання на рэчаіснасць. Дэбютны альбом «The Knife, The Needle» – гэта вельмі асабісты і інтымны расповед пра яе адчуванне свету, у якім фіксуе нібыта звычайныя моманты, як запомнены спеў птушак, звычайны подых ці атмасфера гатэлёвага пакоя. І пераўтварае гэта ў шырэйшы кантэкст, у рамках якога можам будаваць праз яе творчасць нейкае ўзаемаразуменне. А загаловак альбому узяўся ад тэксту на песню «Fixer», якой цяпер паслухаем.

со свайго альбому 2023 года «Goodbye, Summertime». Загаловак альбому неяк падыходзіць на цяперашнюю пару. І я сказала «something». Таму можам ужо разам паслухаць Хелены.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11, у Польши 10 годин. Литовского блогера посадили у Беларуси за политику. У Исландии завершился референдум по перемовах об вступлении у Евразвяз. Трамп заявил про переход венесуэльской нафты под контроль США. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с темы политических репрессий, которые не спыняются у Беларуси. 27-годового гражданина Литвы Дэвидаса Станулявичуса осудили у Менском городском суде по поводу криминального артикула об содействии экстремистской деятельности. Про это пишет наша Нива. Дэвидас – жихар Вильни. В интернете про его находится нешмат информации. Он организовывал туристические экскурсии у Тымлику у белорусскую частку Чернобыльской зоны отчужения. А пошний раз он анонсовал такие тур 23 лютого 2026 года. Тады ж написал, что наступный выезд плануется на 6 соковика. Неузабаве после этого Станулявичус был арештованы, подобно на белорусской мяжи, бо он не опубликовал ничего с того тура. Теперь Станулявичус отбывая покарание. Сутность обвинувачивания публично невядома, как и звычайно при судах по политичных артикулах у Беларуси. До международных поведомлений. Учора о 22 године по мясовом часе у Исландии завершилось голосование, на яким исландцы повинны были вырашить, те обновлять перемовы с Европейским Звязом относно сябровства своей краины у им. Перемовы были припынены у 2013 годе. Згодно с частковыми выниками суботнего референдума у Исландии, прихильники обновления перемов мают невеликую перевагу, поведомил сегодня раницы исландский громадский вешальник РУФ. Поводле яго звестак, з першых падлічаных 87 тысяч галасоў з большым 270 тысяч выбарцаў, якія маюць права голасу, 51,2% падтрымалі прапанову ўрада аднавіць перамовы аб далучэнні да ЕС, у той час як 48,8% выказаліся супраць. Президент США Дональд Трамп абвясціў у сваіх соцсетках, што США атрымалі контроль над 65 мільярдамі барэляў нафты ў Венесуэле. Ён назваў гэта найбуйнейшай нафтавай угодай у гісторыі. Як піша РБК, дамоўленасці былі дасягнутыя пры ўдзелі часовага прэзідэнта Венесуэлы Дэлсі Радрыгес і прыватнага бізнесу лацінаамерыканскай краіны. Паводле кіраўніка Белага дома, угода павялічыць запасы нафты США ўдвая, а таксама дазволіць знізіць кошты бензіну для амерыканцаў на доўгатэрміновую перспектыву. Адным з плюсаў угоды для Венесуэлы называюць доступ да 100 мільярдаў долараў прыватных інвестыцый. Раней Аксіас паведамляў, што здзелка павінна закрануць больш за дзясятак нафтавых радовішчаў, здабыча на якіх можа перавышаць 90 мільёнаў барэляў у суткі. На фоне навін аб блізкасці да ўгоды Блумберг даведаўся пра намер Венесуэлы выйсці з АПЕК. Дарэчы, у траўні з АПЕК выйшлі Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Таксама аб магчымасці пакінуць арганізацыю заяўляў Ірак. Да мясцовых падзей. Свята вуліцы Варшаўскай пройдзе ў Беластоку 5 верасня. Імпрэза ладзіцца 4 год запар. Гэтым разам да святкавання далучыцца і цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, паколькі ў чэрвені ўстанова займела там, на Варшаўскай 1А, сваю сядзібу, гаворыць намесніца дырэктара ЦБК Ілона Карпюк.
3: Гэта ідэя, якую заснавала аб'яднанне сяброў вуліцы Варшаўскай. У нас якбы ёсць яшчэ свой рытм працы, яшчэ ўсё ж такі тут дастасоўваем памяшканні да таго, каб прымаць гасцей, але мы дамовіліся з беларускім грамадска-культурным таварыствам і адкрыем двор па вуліцы Варшаўскай 11. Будзе музыка, будзе фармат кірмашу, будзе можна зайсці і паесці.
2: На беларускім двары на Варшаўскай знойдзе месца і літаратурны складнік.
3: Будзе можна таксама набыць кніжкі. Гэта таксама дзень нацыянальнага чытання ў Польшчы, таму напэўна будуць гучаць і дзеды па-беларуску, якія па ўсёй Польшчы ў гэты дзень будуць чытаць усе па ўсім узросце. І ў асноўным на польскай мове, але мы заўсёды далучаемся да нацыянальнага чытання з перакладамі твораў гэтых аўтараў і гэтых кніжак, якія чытаюцца ў перакладах на беларускую мову, і на гэты раз таксама будзе і гэта.
2: Дадам, што вуліца з назвай Варшаўская пачынаецца на мапа гораду яшчэ на пачатку 19 стагоддзя. Па ёй праз аднайменную браму выязджалі з Беластоку праз заблудаў у Варшаву. Раней вуліца звалася Баярскай. Там жылі рамеснікі і прыслуга з палаца Браніцкіх. Пры царскай уладзе вуліца стала Александраўскай, але апошнія прыкладна 100 гадоў гадоў застаецца варшаўскай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 22, плюс 24. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Сусветны хіт тыдня.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Вульф Эліс з кампазіцыяй Hit the Sky. Гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыё Рацыя. Тут Мілана Вераснёва і разам з Вульф Эліс я шчыра вас вітаю. На другім месцы Back Disappearing Act. Гэтая кампазіцыя прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды календар. Будзьце з намі.

0: сусветный хіт тыдня.
1: Новы Львак прадставілі ўласную версію песні «Дэпішмот» 1998 года «Only when I lose myself». Вакальную партыю выконвае Мелані Пен, а замест цёмнай электроннай атмасферы арыгінала гурт прапануе нечаканае джазавае гучанне з духавымі інструментамі і аркестравымі фарбамі ў духу маштабных аранжыровак 1960-х. Так брытанская новая хваля сустракаецца з амерыканскім аркестравым джазам. Песня стала трэцім сінглам з будучага альбома «A Date with Depeche Mode», які выйдзе 30 кастрычніка. Увесь праект прысвечаны музыцы Depeche Mode, але Новы Львак не проста перапяваюць арыгіналы, а пераносяць іх у ўласны музычны свет. «Only when I lose myself» асабліва добра паказвае гэтую задуму. Знаёмая меланхалічная песня атрымлівае зусім іншую, больш светлую і джазавую, вытанчаную форму. Новы Львак – «Only when I lose myself».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»

0: Про новую посмяротную кружэлку «Timeless» от «Прынца» сёння размова у рубрыцы «Альбом тыдня». Прынц – амерыканскі спявак, кампазітар, мультыінструменталіст і прадзюсар. Адна з самых уплывовых постацяў у папулярнай музыцы 20-го стагоддзя. Ён нарадзіўся ў 1958 годзе ў Мінеапалісе. Яшчэ падлеткам пачаў самастойна пісаць і запісваць музыку. Дэбютны альбом «For You» выйшаў у 1978 годзе, але сусветны прарыў адбыўся ў 80-х. Музычны стыль Прынца цяжка абмежаваць адным жанрам. Ён свабодна спалучаў фанк, рок, поп, соул, R&B, джаз і электронную музыку. Ён быў вядомы тым, што сам пісаў, аранжыраваў і прадзюсаваў песні, а таксама граў на многіх інструментах. Прынц памёр у 2016 годзе ва ўзросце 57 гадоў, пакінуўшы пасля сябе не толькі вялікую афіцыйную дыскаграфію, але і велізарны архіў нявыдадзеных запісаў.
1: When I was younger, I always said that one day I was going to play all kinds of music and not be judged for the color of my skin, but the quality of my work. And hopefully that will continue.

«Таймлес» вышел праз 10 годов после смерти принца. Кружелка особлива тем, что упершиню один архивный релиз охопливая практично усю его творчую историю. 10 редких ранения выдаденных треков были записаны помеж 1977 и 2016 годами, а от юнацких экспериментов у Миннеаполисе до материала одного из опошних выступлений у музыки. Тому альбом успрымается амаль як подорожжа праз 4 десятигоддзі творчасці прынца. Музычна «Таймлес» не мае адзінага стылю. Менавіта гэта добра адпавядае самому прынцу. Розныя перыяды паказваюць, як змяняліся яго вакал, аранжыроўкі, праца з рытмам і інструментамі, але нязменнымі застаюцца яго пачуццё мелодыі і імкненне свабодна змешваць фанк, соул, рок, R&B. Гэта незвычайны новы студыйны альбом, а своеасаблівая музычная капсула часу. Галоўная каштоўнасць «Таймлес» – магчымасць пачуць не проста некалькі невядомых песень, а прынца ў розных узростах і творчых станах. Альбом яшчэ раз паказвае, наколькі шмат музыкі ён стварыў па-за межамі афіцыйных рэлізаў і як лёгка на працягу дзесяцігоддзяў пераходзіў ад аднаго жанру да іншага. Таму «Таймлес» працуе адначасова і як архіўная знаходка для прыхільнікаў, і як своеасаблівы партрэт усяго творчага шляху музыкі.

Back to Black стал галоўнай працай Winehouse, разышоўся накладам больш за 25 мільёнаў копій і прынёс ёй 5 узнагарод Грэмі за адзін вечар. Новае выданне ўпершыню збярэ ў адным праекце практычна ўвесь матэрыял гэтага перыяду. Post Malone адзначае 10-годдзе свайго дэбютнага мікстэйпа August 26, які 26 жніўня ўпершыню афіцыйна з'явіўся на ўсіх стрымінгавых платформах. Матэрыял быў рэмастэрыраваны і таксама ўпершыню выйшаў на вініле. Першапачатковы мікстэйп з 10 трэкаў быў прадстаўлены ў 2016 годзе пасля поспеху White Iverson, але дагэтуль не меў паўнавартаснага афіцыйнага стрымінгавага рэлізу. August 26 цікавы як своеасаблівы здымак Post Malone непасрэдна перад сусветнай славай. Ужо тады ў яго музыцы можна было пачуць імкненне свабодна змешваць хіп-хоп, поп і рок, падыход, які пазней стаў яго фірмовай рысай і дазволіў артысту паспяхова звярнуцца нават да кантры.

0: Хвостки.
1: Чаму некаторыя песні літаральна захрасаюць у галаве? У навуцы гэтая з'ява называецца involuntary musical imagery, міжвольны музычны вобраз. Чалавек ужо не слухае музыку, але мозг сам працягвае прайграваць кароткі фрагмент, найчасцей прыпеў альбо найбольш пазнавальную мелодыю. Такія музычныя чарвячкі вельмі распаўсюджаныя. Паводле даследаванняў, іх рэгулярна адчувае больш за 90% людзей. Асабліва добра запамінаюцца песні з простай мелодыяй, выразным рытмам і паўторамі. Але цікава, што мелодыя не павінна быць цалкам прадказальнай. Невялікі незвычайны скачок паміж нотамі альбо нечаканы паварот робіць яе яшчэ больш ліпкай. Вялікае значэнне мае і паўторнае праслухоўванне. Чым часцей мы чуем кампазіцыю, тым лягчэй мозг пачынае аўтаматычна прадказваць, якая нота прагучыць наступнай. Часцей за ўсё песня пачынае круціцца ў галаве, калі ўвага нічым моцна не занятая. Падчас прагулкі, душа, паездкі альбо звычайных хатніх спраў. Запусціць мелодыю можа нават адно слова, успамін альбо сітуацыя, якія мозг звязвае з гэтай песняй. І самае цікавае, нам нават не трэба свядома успамінаць музыку. Мозг здольны самастойна аднавіць яе і працягваць спяваць без рэзервацыі.

0: рэальнага гуку. Таму запамінальны прыпеў гэта не проста ўдалая мелодыя. Фактычна кампазітар стварае музычную канструкцыю, якую мозгу лёгка запомніць, прадказаць і паўтарыць. І менавіта таму некалькі секунд песні часам могуць застацца з намі на цэлы дзень.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo.

0: Музычный календар.
1: 31 жніўня 1945 года нарадзіўся Ван Моррысон, паўночнаірландскі спявак, аўтар песень і мультыінструменталіст, легенда року, саулу і блюзу. У гэты ж дзень і ў гэтым жа годзе нарадзіўся Іцхак Перлман, ізраільска-амерыканскі скрыпач, адзін з самых знакамітых класічных музыкаў сучаснасці, уладальнік 16 прэмій Грэмі. 1 верасня 1946 года нарадзіўся Барі Гіб, брытанскі спявак, кампазітар і адзін з заснавальнікаў Біджыз, аўтар шматлікіх сусветных хітаў. У 1957 у гэты ж дзень нарадзілася Глорія Эстэфан. Кубіна-амерыканская спявачка, адна з галоўных зорак лаціна-поп-музыкі і шматразовая лаўрэатка Грэмі. 2 верасня 1946 года нарадзіўся Білі Прэстан, амерыканскі спявак і клавішнік, легенда соулу і фанку, які супрацоўнічаў з The Beatles, Rolling Stones і Эрікам Клэптонам. У 1957 у гэты ж дзень нарадзіўся Стыў Поркара, амерыканскі клавішнік, кампазітар і адзін з удзельнікаў легендарнага рок-гурта Тото. 3 верасня 1942 года нарадзіўся Эл Джардзін, амерыканскі спявак і гітарыст, адзін з заснавальнікаў The Beach Boys. У 1955 у гэты ж дзень нарадзіўся Стыў Джонс, брытанскі гітарыст і адзін з заснавальнікаў Sex Pistols, аднаго з самых уплывовых панк-гуртоў у гісторыі. 4 верасня 1981 года нарадзілася Бейонсе, амерыканская спявачка, аўтарка песень, адна з самых паспяховых і уплывовых поп- і R&B артыстак 21-га стагоддзя. У 1990-м у гэты ж дзень нарадзіўся Джеймс Бэй, брытанскі спявак, аўтар песень і гітарыст, вядомы сусветным хітом «Hold Back the River». 5 верасня 1946 года нарадзіўся Фрэдзі Меркюры, брытанскі спявак і фронтмен Queen, адзін з найвялікшых і самых пазнавальных вакалістаў у гісторыі рок-музыкі. У 1945-м у гэты ж дзень нарадзіўся Эл Стюарт, шатландскі спявак і гітарыст, аўтар песень, вядомы спалучэннем фолк-року і софт-року. 6 верасня 1943 года нарадзіўся Роджер Уотэрс, брытанскі музыка, спявак і кампазітар, сузаснавальнік Pink Floyd і адзін з галоўных аўтараў канцэптуальных альбомаў гурта. У гэты ж дзень у 1971 годзе нарадзілася Далорес О'Ріардан, ірландская спявачка і аўтарка песень, легендарная вакалістка The Cranberries і адзін з самых пазнавальных галасоў альтэрнатыўнага року 1990-х. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснёва.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 12, у Польши 11 годин. Спецпосланник США по Беларуси знову заявил о плануемом вызволении политвязнев. У Беларуси каля 40 песень признали экстремистскими. У Исландии заканчивается подлик голосов на референдуме о перемовах по вступлению у Евразвяз. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Спецпосланник США по Беларуси Джон Коул у интервью «Голосу Америки» сказал, что прилетить у Беларусь у вересні. Проз пару тыдняў я знову збіраюся поехать у Беларусь и спадзяюся дамагчыся вызвалення яшчэ большей колькасці политвязняў. Думаю, что мне гэта удастся, сказал ён. По подліках самого Коула, при яго удзеле было вызвалена каля 700-800 беларускіх политвязняў. Мы добіліся вызвалення 500, затым яшчэ каля 200 былі вызвалены. Так что реальная лічба складае прыклад на 700-800 человек. Спадзяюся, не узабаве довести яе до 1000, сказал ён. Ён называе досягненнем тое, что амаль усе самые вядомыя вязні были вызваленыя, а таксама, что удалося дамовіцца, каб некаторыя вызваленыя палітвязні змаглі застацца ў Беларусі і вярнуцца дадому. Кол таксама распавёў, што падтрымлівае зносіны з некаторымі з вызваленых палітвязняў, а таксама камунікуе з лідарамі апазіцыі, з Ціхановскай і з многімі іншымі. Лукашэнкаўскія ўлады апошнія гады ўсё часцей уключаюць у рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў не толькі сайты, тэлеграм-каналы і старонкі ў сацыяльных сетках, але і асобныя песні, кліпы, тэксты песень, назвы музычных гуртоў, лагатыпы і нават кніжныя зборнікі песень. Так адбылося, напрыклад, з песняй гурта ЛСП «Номера», якую ў спіс унеслі 24 жніўня. У розныя гады пад забарону траплялі пратэстныя песні, рок і рэп, антываенная лірыка, песні з палітычнай сатырай, асобныя кліпы, тэксты песень і нават вершы, напісаныя задоўга да сучасных палітычных падзей. Такім чынам, гаворка ідзе ўжо не толькі пра забарону асобных музычных твораў. У Беларусі фармуецца значна шырэйшы спіс. У выніку пад абмежаванні трапляюць цэлыя фрагменты сучаснай беларускай музычнай і культурнай спадчыны. Да міжнародных падзей. У Ісландыі завершаны падлік галасоў на рэферэндуме па перамовах аб уступленні ў Еўразвяз у Рэйкявіку, але ўсё яшчэ працягваецца ў рэгіянальных акругах і ў паўднёва-заходняй акрузе. Папярэднія частковыя даныя сведчаць аб тым, што ісландцы прагаласавалі за тое, каб застацца па-за еўрапейскім звязам, паведамляе ісландская тэлекампанія РУФ. Дакладныя працэнты галасоў пакуль не прыводзяцца. Тыя, хто выступаў за перамовы, казалі, што уступленне ў еўрапейскі звяз можа знізіць высокія адсоткавыя стаўкі і забяспечыць больш вялікую бяспеку ў свеце. Неспакойным праз вайну ва Ўкраіне і рыторыку прэзідэнта США Дональда Трампа аб анексіі іншай арктычнай выспы – Гренландыі. Іх апаненты заяўлялі, што сяброўства ў ЕС паставіць пад пагрозу суверэнітэт выспы і рыбалавецкія воды. І зноў да інфармацыі з Беларусі. У Менску прызямліўся першы рэгулярны рэйс з Душанбе. Бесперасадачнае спалучэнне паміж Беларусію і Таджыкістанам запусціла авіакампанія «Сумон Эйр». Палёты будуць выконвацца раз на тыдзень па суботах. Квіткі з Душанбе ў Менск каштуюць ад 325 еўра, а зваротныя – ад 319 еўра. У паветры самалёт праводзіць каля 5 гадзін. Першы рэйс сустракалі ўрачыста з воднай аркай і караваем. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +22, +24. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
3: All human rights for all. Высокий рапорт жмогов стейсис. Висьем.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Весна.
4: Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация».
5: Вітаю, поважаных слухачоў, на вольных хвалях белорусского радио «Рация» вы слухаете правоабарончую программу «Вясна». С вами ее ведущая Ева Бардзіловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуску. 30 жніўня отзначается Международный день ахвяр гвалтоўных знікненняў. И эта тема напрост связанная с Беларусью. Про это распавядае прадстаўнік правоабарончага центра «Вясна» Валентин Стефанович у рубрыцы «Каментар эксперта».
6: Самое серьезное обвинувачванне, якія можна прыдзявіць кіраўніцтву нашай краіны.
5: Не толькі беларускі пісьменнік, але і антываенны і антыядзерны актывіст. Кім быў Алесь Адамовіч? У гэтым разбіраемся у рубрыцы «Асоба».
7: Адамович, можна сказаць, быў прароком. То, што ён пісаў зараз, яго творы актуальны цяпер.
5: «Жыццё на каробках» – выстава пад такой назвай адкрылася ў Музеі вольнай Беларусі, што ў Варшаве. Яе аўтарка – мастачка Ганна Мусалёва. Яна дала свой каментар пра выставу, які і пачуем у адпаведнай рубрыцы «Каментар».
8: Стыд – эмацыянальна адно з самых тяжёлых состаянь, адна з самых тяжёлых карцін.
5: Усё гэта пасля кароткай музычнай паузы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыёрацыя.

Беларусь за лініі фронту. У 1970-х годах апублікаваць падобную інфармацыю было папросту немагчыма, і гэта праўда ўбачыла свет толькі ў 1992 годзе у аповесці Алеся Адамовіча «Венера» або «Як я быў прыгоннікам». Вясковая настаўніца са Свешчыны распавядае, цытата, «Прыехалі і кажуць, ідзіце ў лес, немцы хутка будуць у вас, а людзі, зіма ж, мароз, куды ж яму лес, ды ў каго шмат дзяцей?» Не паслухаліся некаторыя. Так яны назаўтра вернуліся, і тых, хто ў лес не выехаў, аж на 9 сямеек усіх пастралялі. «Чакайце, гэта хто былі?» «Дык хто? Партызаны, мы ж кажам. Спец гэты атрад, яны сябе называлі. 80 ці колькі душ, ды з дзеткамі пастралялі. Вы, кажуць, немцаў чакалі, вы не савецкія людзі. Чакайце, чакайце, усё не хочам зразумець, паверыць. Дык гэта не немцы, не паліцаі былі. Камандзіры іхні, як яго? Калайджан, чорны такі, вочы такія. Усё крычаў, вы паліцейскія лазутчыкі, вы ворагі народа, здраднікі. Ад мясцовых партызан мы тое самае пачулі. Спецыяльна распытвалі ў іншых вёсках». Канец цытаты. Працягвае гісторык. Факт забойства мірных жыхароў атрада Мікалайджана пацвердзіў у сваёй дакладной камандзір асвейскай брыгады імя Фрунзе Іван Захараў, якую Ян Кабрыль адшукаў у архіве Музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Падчас цитата, карной фашистской экспедиции у сакавіку 1943 года 9 сем'яў с маленькими детьми из вёскі Дубровы у лесе под выглядом паліцыянтаў таксама по яго, то бок Калайджана, загадзе были расстраляныя. Як потым высветлілася, ніякія яны не паліцыянты, мясцовыя жыхары. У жніўні 1943 года Калайджан быў адкліканы ў Маскву, бо канфлікт з беларускімі партызанамі стаў вельмі вострым. Але паказальна, што гэта прозвішча мы знаходзім у выданні «Воіны армяне в баях за Беларусь» 1941-1944 гады, дзе азначны чалавек фігуруе як сапраўдны герой, які праявіў сябе як валявы, патрабавальны выканаўчы камандзір. Байцоў свайго атрада выхоўвае ў духу нянавісці да фашыстаў, стаў іх прыхвасняў, і наадварот у любові да сваёй радзімы, партыі і Сталіна, у любові да сваёй айчыннай зброі. Канец цытаты. У гэтым выпадку нецяжка заўважыць, як праўда вясковых людзей адрозніваецца ад кніжнай праўды ў цяперашняй Беларусі, дзе пануе пафас вялікай перамогі і ўсенароднай падтрымкі партызанскага руху, заключае гісторык Уладзімір Лобач. Нагадаю, што яго артыкул пад назвай «Я з вогненай вёскі» – першая спроба вуснай гісторыі ў даследаванні нацысцкай акупацыі Беларусі выйшла ў нумары 11 гадавіка Цэнтра беларускіх студыяў у межах «Студыум Еўропы Ўсходній» Варшаўскага універсітэта. І ён ёсць у вольным доступе онлайн. Яго можна знайсці на сайце studium.uv.edu.pl.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13, у Польши 12 годин. КДБ заявіў пра затрыманне беларусаў, якія нібыта збіралі інфармацыю пра абаронныя прадпрыемствы. Павел Латушка прапанаваў Еўразвязу ўвесці санкцыі за прызнанне еўрапейскіх СМІ экстрэмісцкімі ў Беларусі. Новы раман Альгерда Бахарэвіча можна 3 дні пампаваць з Беларусі бясплатна. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. КДБ заявіў пра затрыманне групы беларусаў, якія нібыта збіралі звесткі пра абаронныя прадпрыемствы. Яны збіралі закрытую інфармацыю пра вытворчыя магутнасці абаронных прадпрыемстваў, перамяшчэнне асобных відаў прадукцыі і іх супрацоўнікаў, паведамляе Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі. Сілавікі сцвярджаюць, што звесткі адпраўляліся замежнаму куратару. Паводле факту завялі крымінальную справу. Артыкул на гэты момант не паведамляецца. У межах расследавання, згодна са звесткамі КДБ, былі вынятыя сродкі сувязі, электронныя носьбіты і грашовыя сродкі, атрыманыя за выкананне заданняў. Незалежнага пацвярджэння агучанай інфармацыі няма. Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка звярнуўся ў Міністэрства замежных спраў Польшы і Еўрапейскую службу знешніх дзеянняў з прапановай увесці меры ў адказ на блакаванне еўрапейскіх СМІ і прызнанне іх экстрэмісцкімі ў Беларусі. Падставай для зваротаў сталі рашэнні беларускіх судоў і Міністэрства інфармацыі аб прызнанні экстрэмісцкімі матэрыяламі польскага дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва ПАП 28 ліпеня, а 4 жніўня тэлеканала Euronews і проекта ЕС по барацьбе з дезінфармацыяй. У зваротах Латушка падкрэсліў, што прызнанне еўрапейскіх СМІ экстрэмісцкімі не толькі пазбаўляе людзей доступу да інфармацыі, але і стварае рызыку крымінальнага пераследу для грамадзян Беларусі і краін ЕС, якія карыстаюцца гэтымі медыярэсурсамі. Прапанавана ўвесці асіметрычныя санкцыі супраць тых, хто адказвае за інфармацыйную палітыку лукашэнкаўскіх улад. У прыватнасці, гаворка ідзе пра Белта і прапагандыстаў, суддзяў, якія прымаюць рашэнне аб прызнанні СМІ экстрэмісцкімі, а таксама кіраўніцтва Міністэрства інфармацыі Беларусі. Выдавецтва Янушкевіч на 3 дні адкрыла доступ да новага рамана Альгерда Бахарэвіча «Падземныя пераходы» для ўсіх акаунтаў Google, зарэгістраваных у Беларусі. Чытачам з Беларусі выдавецтва рэкамендуе стварыць часовы акаунт для спампавання кнігі, каб потым яго цалкам выдаліць, бо кніга застанецца ў гісторыі заказаў, а гэта можа пагражаць пераследам з боку ўлад. У Беларусі два раманы Альгерда Бахарэвіча улады прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі: «Сабакі Еўропы» і апошняя кніга «Пана А». Яшчэ ў красавіку 2021 году мытнікі затрымалі 1000 асобнікаў «Сабак Еўропы», а пазней суд пастанавіў кнігі знішчыць. Культурная дыпламатыя ды пашырэнне ведаў пра Беларусь. Як гэта працуе? Беларуская дыяспара часта далучаецца да падзей, вызначальных і важных у краінах знаходжання. У Чэхіі, калі краіна узгадывала гадавіну ўводу войскаў Варшаўскай дамовы, далучыліся беларусы і падрыхтавалі выставу «Расійскае братэрства». Яе аўтар, дызайнер і мастак Артур Вакараў даследаваў расійскія наратывы.
3: Перакладзе праз рахут гэта братэрства, такі шмат 100 гадоў лозунг рускай прапаганды, які абумоўлівае іхнюю знешнюю палітыку. Яны заўсёды маюць братоў вакол, братоў, прычым меншых, большых яны не маюць, яны самы старэйшы брат. Дапамагаюць. Так яны цяпер дапамагаюць украінцам, грузінам, это все браты.
2: Паказы ў Празе адбыліся, але гэта тэма, якую трэба паказваць у розных краінах і над ёй трэба дыскутаваць, кажа суарганізатар паказаў, дырэктар Офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок.
4: Агулам у аўтара ўжо некалькі сотняў плакатаў па некалькі варыяцый на кожную краіну. Гэта выстава заслугоўвае такога шырокага пракату па ўсіх тых краінах, каторыя пацярпелі ад Расіі. Я вельмі спадзяюся, што калегі з іншых місій падхопяць той выставу, побачаць жыхары Брюсэля, Києва, Таліна, дзе ёсць прадстаўніцтва дэмакратычных сіл Беларусі.
2: Кажа Крыстіна Шыянок аб праекце Артура Вакарава. Ён праз мастацтва даследуе, як расійская палітыка і прапаганда гістарычна выкарыстоўвалі паняцці братэрства, абарона і вызвалення як шырму для сваёй экспансіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 22, плюс 24. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Падляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.

0: Сёння мы гасцявалі ў невялікай вёсцы Бабруўнікі на Саколішчыне. Пра сведы колішняй падляскай вёскі і яе звычаі ды традыцыі распавядалі Марія Кажухоўская і Леонарда Трайголь. У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за супольна праведзены сёння час. На сустрэчу з чарговым героем серыі «Спадляшча родам месцы, падзеі, людзі» запрашаю ўжо праз тыдзень.
1: Калі на захадзе

Потім з'явився фільм «Bohemian Rhapsody». Я пішов у кінотеатр зі своїми сябрами. І ось тут со мною відбулася вельми дивна річ. Я, натурально, про Квін ведав уже вельми шмат. Глядзеў вялікую колькасць канцэртаў, чытаў вялікую колькасць артыкулаў, чытаў нейкія кнігі, слухаў гісторыі сваіх сяброў. Можна казаць, што я ўжо быў на канцэрце Квін, бо калісьці напрыканцы Савецкага Саюза нам паказалі канцэрт Квін у Будапэшце. Карацей, я прыйшоў у кінатэатр не як чалавек, які ўпершыню адкрывае для сабе Квін. Я прыйшоў як чалавек, які ўжо мае ўласную гісторыю з імі. І на пачатку мяне ўсё раздражняла. Перш за ўсё Фрэдзі. Ён быў не проста непадобны. Ён быў непадобны нават біялагічна. Калі я пазнаёміўся з Брайанам Мэем, я адзначыў для сабе, што ён вышэй за мяне. Таму ў маім уяўленні Фрэдзі быў моцным, даўганогім мужчынам. А актор Рамі Малек здаваўся нейкім дробным. А яшчэ і гэтыя дадатковыя зубы. І яшчэ адно. За гэтыя гады я прызвычаюся, што Фрэдзі – гэта звычайны ангельскі музыка. Для мяне ён ніколі не быў панаехавшым пакістанцам. А фільм адразу вельмі моцна падкрэсліваў ягонае паходжанне. І спачатку я думаў, не, ну гэта не той Фрэдзі. А потым нечакана адбылася дзіўная рэч. У нейкі момант я перастаў бачыць актора. Я пачаў бачыць Квін. Брайан ператварыўся ў Брайана Мэя. Роджер стаў Роджерам. Дзікі стаў дзікі. Яны все ператварыліся ў саміх сябе, толькі маладзейшых. І Фрэдзі стаў Фрэдзі. Я ўжо не бачыў гэтыя зубы. Не бачыў, што ён ніжэй ростам, не думаў пра тое, хто і дзе нарадзіўся. Засталася толькі гісторыя і музыка. Дзеля ўзмацнення драматургіі некаторыя факты ў фільме перастаўлены месцамі ці пасунутыя. Нешта я і так ведаў, нешта даведаўся пасля. Але «Bohemian Rhapsody» – гэта не дакументальны фільм. Напрыклад, «Queen» у фільме распадаюцца і потым фактычна ўз'ядноўваюцца дзеля «Life Aid». У рэчаіснасці гэтага не было. «Queen» не распадаліся. Яны толькі што скончылі тур «The Works» всяго за два месяцы да «Life Aid». Фільм таксама паказвае, што Фрэдзі даведаўся пра свой ВІЧ-статус непасрэдна перад «Life Aid» і распавядае пра гэта музыкам. Гэта вельмі моцная сцэна. Але яна не адпавядае рэальнай храналогіі. Паводле сучасных звестак, Фрэдзі хутчэй за ўсё атрымаў дыягназ значна пазней, каля 1987 году. А ўдзельнікі Квін даведаліся пра ягоны стан яшчэ пазней. І нават гісторыя з Life Aid была іншай. У фільме гурт ледзь не змагаецца за тое, каб трапіць на канцэрт. А ў рэчаіснасці Боб Гэлдаф яшчэ на прэсавай канферэнцыі абвесціў Квін сярод удзельнікаў. Але ведаеце што? Я не магу сказаць, што з-за гэтага фільм мне не спадабаўся. Хутчэй наадварот. Я думаю, што ён зрабіў тое, чаго часам не робіць дакументальная праўда. Ён прымусіў мяне ізноў пражыць гэтую гісторыю. Ёсць яшчэ адна рэч, пра якую я хацеў бы тут паразважаць. Гэта Фрэдзі і ягоная гомасексуальнасць. Я даведаўся пра гэта даволі позна. Прыкладна, адначасова з інфармацыяй пра ягонае захворванне на СНІД. І для мяне, хлопца выхаванага у гамафобным Савецкім Саюзе, гэта ніколі не было істотным. Я слухаў і любіў Квін. Я любіў Фрэдзі. У самых гамафобных асяродках, на спаборніцтвах па барацьбе, дзе я быў у якасці запрошанага рэжысэра, я заўсёды ставіў «We are the champions». І нікому не прыходзіла да галавы звярнуць на гэта ўвагу. А вось у кінатэатры знайшліся нейкія дамы, якім падалося, што мужчынская любоў не адпавядае іх высокім стандартам. І яны нешта там выкрыкнулі. Я памятаю, што тады мяне гэта вельмі раззлавала. Бо я падумаў, людзі, вы прыйшлі на фільм пра Фрэдзі Меркурі. Што вы чакалі? А потым у фільме пачалася гісторыя сольнай кар'еры Фрэдзі. І вось тут са мной адбылося нешта зусім дзіўнае. Фрэдзі сыходзіць ад Квін. У яго асобная кар'ера. Потым узнікае крызіс. Потым ён вяртаецца да гурта. І раптам я перастаў глядзець фільм пра Квін. Я пачаў глядзець фільм пра НРМ. Мне падалося, што заўтра камусьці з нас, не мне, а менавіта Юрасю, басісту, патэлефануе Лявон і скажа: «Хлопцы, можа я вярнуся?» Гэта дзіўнае пачуццё. Гурты – гэта не проста людзі, якія раптам граюць музыку. Гурт – гэта частка твайго жыцця. І нават калі людзі разыходзяцца, гурт нікуды не знікае. Ён працягвае існаваць у памяці, у песнях, у крыўдах, у сяброўстве,
у тым, што ты ўжо не можаш зайграць пэўную песню, не ўзгадаць чалавека, з якім калісьці я запісаў. Гісторыя Queen для мяне раптам стала гісторыяй не пра рок-зорак, а пра тое, што адбываецца з людзьмі, калі яны шмат год разам робяць адну справу. І вось мы пераходзім да фестывалю Live Aid. 13 ліпеня 1985 года. Стадыён Уэмблі. Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, We Will Rock You, We Are The Champions. Весь іхны выступ трываў каля 21 хвіліны. І гэта адзін з тых момантаў, калі рэчаіснасць аказваецца такой жа моцнай, як легенда. У фільме Live Aid кульмінацыя ўсёй гісторыі Queen. Фредді выходзіць на сцэну, стаіць перад дзясяткамі тысяч людзей і кіруе імі. Гэта ўжо нават не канцэрт. Гэта нейкая іншая форма камунікацыі, нейкае шаманства. Ёй немагчыма навучыць. Ты альбо ўмееш гэта рабіць, альбо не. І Фредді умеў. Я, як і шмат хто з вас, глядзеў гэты канцэрт. А праз шмат гадоў я пазнаёміўся ў Польшчы з Бобам Гэлдафам, чалавекам, які быў адным з галоўных арганізатараў Live Aid. Боб выйшаў з намёта, які стаяў побач са сцэнай на вольным паветры. Боб таксама вельмі высокага росту, в ідэальна пашытым касцюме, чамусьці жоўтага колеру. Мы вельмі цёпла паразмаўлялі, узгадалі нейкія моманты, а потым я слухаў вялізны канцэрт. Але для мяне Live Aid ўсё ж такі не канец гісторыі Queen. Для мяне сапраўдны канец іншы. Напрыканцы Савецкага Саюзу мы мелі магчымасць нарэшце ўбачыць гэтую гісторыю разам з усім светам. Мы ведалі, што Фредді сыходзіць. Было бачна, што энергія яго пакідае. Ён ужо вельмі хворы, але ён ваходзіць у студыю і спявае. І вось гэта кажа мне значна больш пра сяброўства, чым трыумф на Live Aid. Брайан Мэй расказвае, Фредді ўжо ўсё ведаў. Ён амаль кожны дзень прыходзіў у студыю і спяваў, і ягоны голас, як ні дзіўна, гучаў усё лепей і лепей. Гэта былі толькі макеты песень і запісаны голас Фредді. Фредді казаў, ты потым зробіш аранжаванне, зараз проста запісывай і запісывай. Таму што шоу мусіць працягвацца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Кіраўнік ЦРУ прапанаваў у Маскве сустрэчу Трампа, Пуціна і Зялянскага. Праблема палітвязняў, новае вызваленне магчымае ў сярэдзіне верасня. Мігранцкі крызіс, ціск на Літву стаў наймацнейшым за апошнія 4 месяцы. У студыі з навінамі Стась Дэдарка. 1649 дзень вайны. Дырэктар ЦРУ Джон Рэдкліф падчас неанансаванага візіту ў Маскву прапанаваў правесці трохбаковыя перамовы паміж Дональдам Трампам, Уладзімірам Пуціным і Уладзімірам Зялянскім. Пра гэта паведамляе рэсурс Аксіос са спасылкай на крыніцы. Паводле выдання, адной з мэтаў візіту было высветліць, ці могуць кіраўнікі расійскіх спецслужбаў паўплываць на прэзідэнта Расіі, каб аднавіць перамовы з Украінай пры пасярэдніцтве ЗША. Вашынгтон ужо паведаміў Зялянскаму пра перамову ў Маскве і прапанову аб сустрэчы трох лідраў. «Нью-Йорк Таймс» раней пісала, што Рэдкліф падчас размовы з кіраўніком ФСБ Расіі Александрам Бортнікавым даў змрочную ацэнку сітуацыі ў вайне Расіі супраць Украіны і заявіў, што Маскве неабходна пачаць сур'ёзную перамову аб яе спыненні. Тым часам у нацыянальным аэрапорце Менск адранку затрымліваюцца многія рэйсы. Найбольшыя праблемы на напрамках у Расію – Масква, Санкт-Петербург, а таксама ў Дубай і Анталію. Некаторыя рэйсы перанесеныя на некалькі гадзінаў, затрымкі звязаныя з абмежаваннямі ў расійскай паветранай прасторы. Мінулай ноччу расійскае міністэрства абароны заявіла пра атакі соцень беспілотнікаў, улады часова абмяжоўвалі працу некаторых аэрапортаў. Рэпрэсію Беларусі. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі Джон Коул заявіў, што ў найбліжэйшы час у Беларусі могуць адбыцца новае вызваленне палітвязняў. Пасланнік плануе зноў наведаць краіну праз некалькі тыдняў і спадзяецца дамагчыся новых вызваленняў ўжо ў сярэдзіне верасня. Пра гэта Коул расказаў у інтэрв'ю «Голасу Амерыкі». Коул адзначыў, што пры ягоным пасярэдзінстве ўжо былі вызваленыя каля 700-800 чалавек. Ён спадзяецца ў найбліжэйшы час давесці гэтую колькасць да 1000. Прадстаўнік амерыканскага прэзідэнта паведаміў, што працягвае перамовы з Лукашэнкам і лічыць магчымай нармалізацыю адносінаў паміж Вашынгтонам і Менскам. Ён адзначыў, што сярод вызваленых ёсць вядомыя палітвязні, у тым ліку лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Беляцкі. Перамовы паміж Вашынгтонам і Менскам аб вызваленні зняволеных пачаліся больш за год таму. Статыстыка на ўздагон. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 889 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4790 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 946 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 129 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. За кратамі ў Беларусі застаюцца 20 прадстаўнікоў медыа. Роўна 500 дзён узняволення Алексей Кузаваткін, асуджаны па справе гаюна. Ён грамадзянін Расіі, да затрымання працаваў на гомельскім хімічным заводзе. Зімой мінулага года Алексея прыгаварылі да 3 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму плюс 500 базавых велічыняў штрафу. Вядома, што ў маладзёна цукровы дыябэт першага тыпу, ён інсулінозалежны. Акрамя таго, з дзяцінства яму была прысвоена група інваліднасці пажыццёва. Пакаранне Кузаваткін адбывае ў папраўчай калоніі нумар 17 у Шклове. Нагадаю, што маніторынгавая група беларускіх гаюн адсочвала з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. Мігранцкі крызіс. 1509 спробаў пранікнення мігрантаў з тэрыторыі Беларусі. Столькі зафіксавалі за 4 дні жніўня суседнія краіны Еўрапейскага звязу. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем позірк аналіз аператыўных звестак памежных службаў. 80,6% спробаў прыйшлося на Латвію, 15,8% на Літву і толькі 3,6% на Польшу. Такім чынам, ціск на Літву ў жніўні стаў найбольш моцным за апошнія 4 месяцы, заўважае выданне. Дадам, што мігранцкі крызіс на мяжы Беларусі з краінамі Еўразвязу працягваецца з вясны 21 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Менску і Маскве. Про поэзію. Наста Кудасовий, беластоцьке видавецтво «Комунікат», наведують шэраг гарадоў Заходняй Европы з прэзентацыямі новай кнігі «Лірыка». Гэты зборнік – сёмая паэтычная кніга аўтаркі і трэцяя з выдадзеных у эміграцыі. У раскладзе сустрэчу 10 верасня пазначаная Прага, 11 Браціслава, 12 Вена, 13 Цюрых. Час і месяцы імпрэзы ў Берліне яшчэ узгадняюцца. Акрім таго, 1 верасня Кудасова прадставіць беларускую паэзію на Сардыні ў межах фестывалю «Кабуда «Де сос поэтас». Сьомий день фесту отримав по заголовок «Голоси з усходу». Наші новини доступні так само на сайті рація.ком або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згадину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў панядзелак 31 жніўня пераменлівая воблачнасць, зранку слабы туман, удзень магчымы кароткачасовы дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM. Газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
3: Чешский союз громадянов БССР. Белорусский пеший батальон у Литуве. Дивный латышский консул у Витебску.
0: Беларуская преса 100 год тому.
3: У 1926 годе газета «Наша справа» пише про белоруса у Чехословакии. У 6-летних вакаций у большинства студентства выехала с Праги на провинцию. Некоторые улетку працевали на практице у дворах и на заводах. Зараз усе изнов позъезжались у Прагу, каб с новой энергией взяться за науку. Организации поступового студентства, громада и союз громадян БССР думают вести культурно-осветную працу сирот белорусского студентства у тем же напрямку, как и минулые годы. Проектуется рад рефератов на экономично-социальные, громадские, культурные и иншие темы.
0: Белорусы у межвоенным друку.
3: У 1920 годе газета «Погоня» пише про белорусский пеший батальон. Не раз чином и словом белорусы вызначали свой нахил до близко родного литовского народу. И теперь, коли деле обороны батьковщины, потребен кожный лишний солдат, с разных сел и вёсок починают стекаться под ружжо белорусы. С малой группки самоохотников у белорусов почала вырастать самостойная боевая одинка, и на гэтых днях створаны асобны беларускі пешы батальён, куды ўсё сцікаюцца і сцікаюцца новыя самаахвотнікі. Канцелярыя штаба батальёну знаходзіцца на вуліцы Вітаўта, дом нумар 24, і штодзённа там вядзецца запіс.
0: Беларусь у інтэрбельме.
3: Ковенская газета «Покліч» у 1927 годе приводит сведчанне того, как делегация из Литвы выправилась на академичную нараду у Менску. В складе делегации был ректор Литовского университета профессор Биржишко и белорусские деячи Головинский и Ластовский. У Витебску находится латвийское консульство. Ехавшие разом с нами латыши запропоновали ознайомиться с консульством. Нам цікаво было познайомиться с замежным представником Беларуси, мы с приемностью приняли пропозицию латышских делегатов. Консульство размещалось у довольно великим и светлым будинку. Помешканье обсталявано пригожей и стильной меблею, по стенах развешаны довольно каштовные малюнки разных мастаков. Вельми гостинно споткавши нас, консул запропонував жадаючим помыться з дороги в його ванне, а тим часом секретарша приготувала для нас добре снідання. Отбывавшаяся з консулом гуторка сапсувала перше добре ураження від споткання. Для консула було усе странно, починаючи від ладу тамошнього життя і кінчаючи тим, що у Совєтській Білорусі, де він з'являється акредитованим, уводиться у школах і установах білоруська мова. Розчарованные ми покинули странного живучага у добрых варунках консула, пашкадавалі, што суседня, маючая шмат супольнага з беларусамі дзяржава, не знайшла чалавека, які больш дакладна разумеў і спачуваў у справе беларускага адраджэння.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Свободу политвязням. Лист генерала Балаховича. Монополия на пьесы Мировича.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе выдание «Белорусская справа» опубликовало затемку под заголовком «Надписи на стенах домов». Раницей на стенах домов в Вильне появились надписи у белорусской мове «Звольните политичных вязнев». Як видать, понамалевывала их у ночи подполья. Уже о 10 године раницей надписи полиция постирала.
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: Выданне «Погоня» в 1920 годе перадрукавала лист генерала Балаховича. Старшине Рады народных министров Беларускай Народной Республики праз шефа войсково-дипломатичной миссии у Латвии и эсти полковника Язавитова. З'являючыся громадянином Беларускай Народной Республики, лічу патрэбным, каб мае войска было скарыстана для забароны цельнасці і недзялімасці моей бацькаўшчыны. Таму прапаную майму ўраду залічыць мяне і мой атрад на белорусскую службу. Генерал-майор Булак Балахович.
0: Беларусь у интербельме.
1: Часопіс «Беларуская школа» у Латвію 1927 годзе змясціў партрэт і пры ім сціслы матэрыял пра новага выдатнага беларускага драматурга Еўстігнея Міровіча, рэжысэра дзяржаўнага беларускага тэатру ў Менску. Грамадзянин Мірович – наш земляк, родом з Дзвінску, дзе ён нарадзіўся і узгадываўся. Мастацкую сваю кар'еру Мірович пачаў у Старым Петербурзе, дзе быў вядомы як аўтар і рэжысёр. Веданне сцэны, якое Мірович мае як рэжысёр, вельмі дапамагае Міровичу аўтару. Усе ягоныя рэчы надзвычайна пастановачны, выпуклы, жыццёвы, рэальны. З напісаных ім п'ес асабліва вядомы Кастусь Каліноўскі, Машэка, Каваль Ваявода і кар'ера таварыша Брызга. Усе яны карыстаюцца ўрадавай Беларусі вялікім поспехам і можна толькі пашкадаваць, што дзяржаўны тэатр і дзяржаўнае выдавецтва да гэтага часу робіць з гэтых п'есаў манаполію дзяржаўнага тэатру і не выдрукавалі іх для карыстання ў беларускіх правінцыяльных і аматорскіх тэатрах.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Забастовка у Белостоку. Славяне относиться до Заходу? Сам вид поэта Талерки.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе выдание «Белорусская справа» у рубрицы «Работницкое житё» пишет про забастовку у Белостоку. Стоять далей усе волокняные фабрики. Работники требуют подвышки заработной платы на 35%.
0: Беларусы у межвоенном друку.
1: Часопіс «Крывіч» у 1923 годзе задаецца пытанням пра паходжанне славянаў. Славяне як з цывілізацыйна-культурнага боку, так і па свайму геаграфічнаму палажэнню і блізкай кроўнасці па крыві з балтамі, ліцвінамі, латышамі і іншымі, ды хоць далейшай радні з другімі арыйскімі народамі, адносяцца да Заходу. Дзе вы знойдзеце ў славян гэты шчыра азіяцкі містыцызм, што даходзіць ажно да хлыстаўства? Дзе знойдзеце общины, сябрыны, где знойдете непротивление злу. Старовечные греки починали Азию на усход от Дону, где и природа мая азиатский выгляд, инши, чымся на заход от гэнай ракі, але николи не починали Азию от Дняпра тенемна. Иншая справа москали. У них не только усходняя цивилизация с тонким заходним колером, але, як шчыра признаются евразийцы, няма москаля, у жилах якога не текла б монгольская кроў.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Часопіс «Беларускай школы ў Латвіі» у 1927 годзе інфармуе пра ўзор самавыду, які здзейсніў малады беларускі паэта, сын беларускай вёскі Заркі пры Друйскай воласці Дзвінскага павету Мікола Талерка. Ён выпусціў першы, друкаваны на пішучай машынцы, зборнік сваіх вершаў пад назовам «Адгукі сяродкі». Зборник мае 44 сторонки, формату 11 на 28 сантиметров и складается с 26 вершов. Сярод их «Не спи», «Наша доля», «Я чую», «Белорусу», «Суседям», «Хвилины кахання», «Пятигодка», «Сфинкс», «Бабылю» и «Хвароба».
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную пресу со Стасем Дедерком.

0: Калі жывёлы, то не толькі паасобку, але і ў спалучэнні. У 1907 годзе Якуб Колас напісаў верш для дзяцей «Конь і сабака». А што з таго атрымалася? Паслухайце. Як заўсёды, чытае для вас Міхал Андрасюк. А ў пісні Андрэя Прасанава, коверы на пісню Уладзіміра Высоцкага, застаемся са свабоднымі конямі.
1: Якуб Колас. Конь і сабака. Свабодны конь гуляў на волі, і хвост, і грэбу распусціў, і ржаннем ён сваім будзіў, і лес стары, і чыстаполе. У бок прахожы стараніўся, яму дарогу ўступаў, ад страху рудзька прытуліўся і толькі ціхенька брахаў. Коня зловили, привязали, на вобруть бедного взяли, а бурка и ноги обвели, и борзды бег его стримали. За вугла вылазит Рудзька. Гоу, гоу, гоу, давай брахать. За хвост коня кусая Тютька, не оттягнуть, не отдогнать. Малые дети тут гуляли, дивились много и казали, по дурноте не разобрали, дитя малое, як ягня, а Рудзька души за коня.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 в Польше. Война в Украине, ці допомагає Беларусь російським дронам? Ці магчимий круглий стол між білоруською опозицією і режимом Лукашенки? Липінський рост цен на нехарчові товари в Білорусі виявився рекордним. У студії з новинами Стась Дедерка. 1649 день війни. Подобно, що Білорусь протягує допомагати Росії з атаками дронів шахеду по Україні. Зараз російські дрони можуть використовувати білоруські мобільні сітки, про це пише агенція Union. Сотні реактивних шахедів, які летять на Київ, проходять практично одним маршрутом. Максимально довго тримаються уздовж межі з Білоруссю. На думку експерта, встановлені на дронах модеми чапляються за базові станції білоруських мобільних операторів і таким чином підтримують сувязь. Сьогодні російські окупанти протягують атакувати Київ реактивними дронами. У столиці України прогучали вибухи. Зараз чекають на чергову групу дронів, яка летить у бок української столиці. Національний діалог – концепція, якої притримлюється білоруська демократична супольність. Політична дискусія про круглий стол протягується. Нагадаю, у координаційній раді, це білоруський представничий орган, з такою ініціативою виступали представники самої буйної фракції – Латушки і Руху за свободу. Більш скептичні коментарі гучать звонку. Ідея теоретично добре, коментує новини вокруг дискусії політичний аналітик інформагентства «Позірк» Олександр Класковський. Але на практиці вона виглядає іначе.
3: Конечно. Лепей за ўсё сесці, паразумецца, дамовіцца, мірна і гэтак далей. Але гэта, на мой погляд, на сённяшні дзень ідэя утапічная. Лукашэнка не з тых людзей, які згаджаецца на такія кампрамісы, асабліва з тымі, хто не мае рэальнай сілы. Па-першае, Лукашэнку на сёння пакуль што не так прыціскае сітуацыя. Па-другое, калі сітуацыя яго прыцісне, то ён будзе найперш дамаўляцца з тымі, хто мае сілы.
2: Ідея перамовы ў фармаце круглага стала час ад часу гучыць на мерапрыемствах дэмсілаў, яе прадстаўляюць як шанец на захаванне суверэнітэту. З аднаго боку стала дэмакратычная структура, з другога ўлады, якія сёння фактычна кантралююць Беларусь, а іх пасадзіць за перамовы немагчыма, заўважае грамадскі дзеяч, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалёўскі.
4: Сама па сабе ідэя зразумелая, але да сённяшняга дня фактычна здольнасць пазіцыйных структур демократичного руху впливати ніяким чином на ситуацію в Білорусі моцно знизилася. А це означає, що створати ніякі проблеми ці пропонувати ніякі рішення до проблем у їх не така, яка може податися режиму у Мінську достатково привабною, каби стійти на такі заступки. Бо все ж таки ми говоримо про політичний процес.
2: У якім мають удзельнічаць два раўнапраўныя бакі, гучыць каментар па гэтай ініцыятыве. Прадстаўнікі дэмсілаў, што выступаюць за круглы стол, заклікаюць далучыцца да працэсу структуры Еўразвязу ды Злучаных Штатаў Амерыкі. Статыстыка. Рост цэнаў на нехарчовыя тавары ў ліпені ў Беларусі выявіўся рэкордным за апошнія 4 гады. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз звестак Белстату. Цэны на гэтую групу тавараў павялічыліся за месяц на 81%. Вышэй гэты паказчык быў у жніўні 22 года – 0,85. 10 ліпеня сёлета ўрад скараціў спіс тавараў цэны, на якія падкантрольная дзяржава. 90 год Сакрату. У Беластоку адзначыць юбілей аднаго з найважнейшых беларускіх пісьменнікаў Падляшча Сакрата Яновіча. Як гаворыцца ў анонсе, вернемся да словаў і думак, да размоваў пра культуру, літаратуру і нашае памежжа, пабачым фрагменты дакументальных фільмаў. У дыскусіі возьмуць удзел Лявон Баршчэўскі, Малгажата Дзмітрук, Лявон Тарасевіч і наш калега па беларускім радыёрацыі Мікола Ваўранюк. Музычную атмасферу ўвечары створыць электронны праект «Скайн». Імпрэза пройдзе 4 верасня ў клубе «Змена клімату» на вуліцы Варшаўскай 6, пачатка 18 гадзіне, уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў панядзелак 31 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, зранку слабы туман, удзень магчымы кароткачасовы дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Варшаве прэзентавалі аўдыёгід «Сцежкамі Адамовіча».
6: Мало где можно идти у державных данных, где кажутся про его громадянскую деятельность.
5: Алена Боярова и Василь Дранько-Майсюк покажут спектакль «Жарсти Короткевича».
7: Затым спектакль перетворяется в такую интересную, наут не лекцию про Короткевича, а худшей такую пресс-конференцию.
5: А так само рецензию на книгу Костуся Цвірки «Стежка до дому».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Жарсті Караткевича. Спектакль з такой назвы покажуть у Варшаве. Цяпер над постановкой працуюць усяго два чалавекі – Алена Баярова і Васіль Дранько-Майсюк. Гэтая пастаноўка закранае розныя пытанні ад стаўлення калег пісьменніка да яго славы і да таго, як савецкая сістэма спрабавала прыручыць творцу.
2: Мы з Аленай Баяравай будзем ладзіць у цудоўнай краме «Вырай» а 19.00 спектакль пад назвай «Жарсці Караткевіча». І, конечно, гэты спектакль будзе цікавы не толькі аматарам Владзіміра Семёновича Караткевіча, але і ўвогуле усім беларусам, таму што гэты спектакль вучыць нас таму, што не трэба баяцца, не трэба быць неўпэўненым, трэба ісці супраць сістэмы, як бы цяжка не было, і перамагаць, трэба настройваць сябе на перамогу. Тое, што рабіў акурат Караткевіч, тое, што рабілі ягоныя героі. Мы паказваем чалавека са сваімі, магчыма, рознымі слабасцямі, са сваімі моцнымі бакамі, з рознымі жыццёвымі сітуацыямі, але не глеючы ні на што, не глеючы на тое, што на яго там нападалі крытыкі, не глеючы на некія жыццёвыя злыбеды, ён усё роўна падымаўся, ён перамагаў, ён ствараў тыя творы, якія яднали беларусу. Пра гэта мы і робім, бо таксама хочам, каб беларусы былі аб'яднаныя.
3: Гэта будзе хутчэй фармат інтэрактыву альбо вашай прэзентацыі творчасці, светапогляду гаспадара Владзіміра Караткевіча?
2: Гэта будзе спалучэнне. Там будуць, безумоўна, і інтэрактыўныя рэчы, але у тым ліку, канешна ж, гэта будзе ў некім сэнсе класічны спектакль з чацвёртай сценкай, таму што мы граем двух архівістаў, мы абкладзеныя дакументамі, кнігамі, фотакарткамі, лістамі, мы гэта ўсё чытаем, мы гэта ўсё прэзентуем, мы часам пераўвасабляемся ў герояў Караткевіча, і просто гэта мы паказываем не толькі пісьменніка, але мы выяўляем партрэт той складанай цяжкой эпохі 50-е, 60-е, 70-е, 80-е гады. Той час, калі таксама было вельмі складана, той час, калі вельмі цяжка было быць самім сабой. Але элементы інтэрактыва будуць, так. Мы часам будзем перагаворвацца з публікай. Затым спектакль ператвараецца ў такую цікавую, нават не лекцыю пра Караткевіча, а хутчэй такую прэс-канферэнцыю, калі мы адказываем на любыя пытанні, звязаныя з Караткевічам і ягонай эпохай. Гэта таксама цікава. Сам спектакль доўжыцца каля 50 хвілін, а затым яшчэ 50 хвілін у нас бываюць такія прэс-канферэнцыі. Пытанні бываюць самыя нечаканыя.
3: Пляцоўка таксама досыць незвычайная, таму што гэта не тэатральная сцэна, а гэта крама, фактычна, «Вырай». Чаму так?
2: Караткевіч вельмі любіў кніжныя крамы. І звычайна, калі ягоныя кнігі выходзілі, то яны маглі затрымлівацца ў кнігарнях, можа быць, дзень-два, максімум тыдзень, іх раскуплівалі. Таму мы падабалася глядзець, якія кнігі знікаюць з гэтых крамаў, і шчаслівыя пакупнікі ўжо ў самой краме зачытваюцца яго дзікім паляваннем караля Стаха, альбо чорным замкам Альшанскім, ці яшчэ якой-небудзь іншай кнігай. Таму мы вырашылі, што гэта трэба рабіць тут, плюс гаспадары крамы, яны вельмі гасцінныя, вельмі шляхетныя. І мы ўжо супрацоўнічалі з імі, мы паказывалі тут казкі Караткевіча. Владзімір Караткевіч і дзіва аднаго, як так называўся гэты спектакль. Нам тут вельмі спадабалася працаваць, і, канешна, хочацца працягнуць гэтую файную супрацу.
4: Сёння для мяне навіна таксама была, што ў маім родным тэатры, у якім я працавала там больш за 20 гадоў, ставяцца маленькія трагедыі Пушкіна. Ну гэта падзея, што тэатр беларускай драматургіі і робіць па-расейску Пушкіна. Навошта нам Пушкін? У нас ёсць свае выбітныя аўтары. Вось Караткевіч. Караткевіч гэта, калі б на прасторах Савецкага Саюза была галоўная мова беларуска, ён бы быў у вокале там зоркай нумар адзін. І для нас Караткевіч гэта ёсць та самая зорка, навошта нам Пушкін. І мне здаецца, што мы павінны прапагандаваць сваё. У дзяцінстве я, канешне, пачынала з дзікае паляванне караля Стаха і чорны замак Альшанскі. Для мяне вось такія прыгоды, такія вот авантуры, гэта было вельмі цікава. Але і ў жыццё у яго таксама было цікавае. Шмат усялякіх паваротаў жыццёвых. Я хачу сказаць пра нашу пастаноўку, тое, што так, як мы тут у міграцыі, абмежаваны, у нас няма святла, музыкі, шмат людзей. Мы робім больш камерна. Больш камерна, і таму мы вырашылі ў гэтай пастаноўцы рабіць яшчэ акцэнт. Мы зрабілі лялькі. Яны дапамагаюць нам, яны такія ж удзельнікі спектаклю, акторы. І што рабіць? Сталі рабіць лялькі. І гэта таксама вельмі цікава. Я зараз разумею, што мне просто бракуе часу. Я шмат чаго хачу зрабіць і не паспяваю. Мне здаецца, я б увогуле сядзела, можа, ў рэквізітарам працавала і рабіла лялькі. Гэта настолькі захапляльна і цікава, але не магу толькі гэтым займацца. І хочацца быць і актрысай, хочацца і аудыёкніжкі чытаць. І у нас ёсць падкаст «Літаратурны вір». Васіль мяне захапіў, ён даследчык, ён вельмі любіць капацца ў біяграфіі аўтараў, расказваць пра гэта. Мы сталі падарожнічаць у Гданьску, былі ў Кракаве па слядах цёткі, дзе яна жыла, дзе яна вучылася. Так шмат чаго цікавага. І вось у данной пастаноўцы мы вырашылі паглыбіцца і пакапаць у біяграфіі Караткевіча.
1: Гэта ўжо не першая тэатральная праца тандэму Алена Баярова і Васіль Дранько-Майсюк.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Кастусь Свірка нарадзіўся ў 1934 годзе ў вёсцы Зялёнае Дуброва Старадарожскага района Менскай вобласці. Скончыў аддзяленне беларускай мовы і літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Выкладаў беларускую мову і літаратуру ў Труханавіцкай сярэдняй школе Капыльскага района. Быў супрацоўнікам раённай газеты «Рудзінская праўда», рэдактарам на беларускім радыё, старшым метадыстам Республіканскага дома народнай творчасці. У 1972 годзе скончыў аспірантуру пры інстытуце мовазнаўства, этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук БССР, кандыдат гістарычных навук. Працаваў старшым рэдактарам выдавецтва «Юнацтва», рэдактарам аддзела паэзіі часопіса «Полымя». З'яўляўся кіраўніком і галоўным рэдактарам выдавецтва «Беларускі кнігазбор». Друкуецца з 1951 года. Аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі, кніг з мастацкімі нарысамі, укладальнік фальклорных зборнікаў і аўтар кніг для дзяцей. У 1980 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшаў пяты зборнік вершаў Кастуся Цвіркі «Сцежка дадому».
0: Рэцэнзіі.
1: Кніга гэтая адметная ўжо тым, што яе афармляў славуты кніжны графік Мікола Селяшчук. Не сказаць, што гэта нейкая знакавая яго праца, але мастацкі почырк майстра ўсё адно добра пазнаецца. Сама назва зборніка падказвае, які асноўны матыў вершаў, сабраных ў ім – «Сцежка дадому». Матыў гэты практычна з'яўляецца мейнстрымам усёй беларускай паэзіі 60-х-80-х гадоў. Але калі большасць паэтаў таго часу ў вершах згадывалі перадусім свае дзіцячыя і юначыя ўражанні ад родных мясцін, а паэты ў большасці сваёй тады нараджаліся ў вёсках, то кніга Кастуся Цвіркі – гэта хутчэй расповед дарослага былога вяскоўца, які даўно жыве ў горадзе, пра адведзены роднай хаты. Вось ён прыязджае ў адпачынак да маці, дапамагае ёй па гаспадарцы, нават адпрацоўвае за яе ў калгасе працадні, раніцай прачынаецца на сені ў адрыне, ходзіць па грыбы, размаўляе, назірае за аднавяскоўцамі і пра ўсё гэта паэтычна распавядае. «Я не гость тут, тут моя земля, и свой край я не отдам никому. Забреду за свет хай, да издаля, стежка приведе меня до дому». Апошні радок гэтага заглаўнага верша відавочна і даў назву зборніку. Ёсць у кнізе і цэлы раздзел вершаў, прысвечаны гістарычнай тэматыцы. Яны як бы сведчаць пра тое, што цікавіла аўтара па-за чыстай лірыкай, якія тэмы лічыў важнымі ў гісторыі роднага краю. Вось і героі вершаў з далёкіх краін праз стагоддзі спяшаюцца дадому, як, напрыклад, наш славуты першадрукар у вершы «Францыск Скарынін сын». Блукаў па свеце пілігрым, развеяў столькі лет і зім, цяпер ад тых чужых дымоў спяшыць Скарынін сын дамоў. І сапраўды ў найноўшай гісторыі вяртаецца на бацькаўшчыну і справа Скарыны, і яго слова, і яго кнігі.
0: Рэцэнзіі.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знакомиться с сборником поэзии Кастуся Цвірки «Стежка до дому». Верши з книги читає Стась Дедерка.
2: Катышки на вольхах, катышки, небы золотыми кутасками, знов пообчаплялися ляски для моей дубровы каташками. Край батьковски, я изнов живу, те ж хмарки белые у блаките, тая ж каня падая у траву и жаутея лотать у раките. Для дороги рупный тракторок ходить полем с жаворонком спевным, там пастух ля статка, кто сдалек не познать, да и он дубровски шпевна. Подойду до дядьки, постоянно ім, ля дымка ягоны папяроскі, як вядзецца пагамонім з ім пра жыццё, пра ўсе навіны вёскі. Я не гость тут, тут мая зямля, і свой край я не аддам нікому. Забрыду за свет хай, ды і здаля стежка прывядзе мяне дадому. Азярко сінее між куп'я, устае зара, зямлі карона, над вясёлым жытам. Я тут, я, тут мае і карані, і крона. Знов сівец і хвойкі дымок, як калісь над станом пастуховым, я тут гэтак сама недзе мок, пад шумлівай сховаю альховай. Добры дзень, далёкая смуга, добры дзень, маіх узлескаў лісце, тут расой крутой мая нага, апяклася босая калісці. Вунь і ты, шысцюткі ручаёк, як я рад, што ў пераплёт маліны, з той пары замглёнай ты не ўцёк, што вярнуў мае гады малы. Хутка мой раскручваецца век, і вясны жыцця хіба не шкода. Чалавек таму і чалавек, што учора ў ім жыве заўсёды. Нарадзіў мяне вось гэты край, крылы ў вырай тыя хаты далі. Хто я вам раскажа той вунь гай, тых палёў падсіненыя далі. Лох і лух, крынічная бруя, стежа класка, халадок да свецця, людзі нашы мова, гэта я, і без іх мяне не зразумець вам. Мо ў тым і ўсе нашы пралікі, уся памылка можа ў тым, мы часта марым аб вялікім, задавальняемся ж малым. І тое, чым жывём у потай, што ў сэрцы носім мы здавён, усё адкладваем на потым, усё чакаем лепшых дзён. Дні ж лепшыя, адкрыйма вочы, нясуцца міма, назаўжды, і мы бразгочам, той драбязою праз гады. Пасля спахомімся, ды позна. Ужо рыбка выслізнула з рук, гадоў былых ніякай позвай, назад не вернеш, мілы друг. Так па прывычцы губім сілу, мы зноў наспраў маленькі хрой, ну а вялікае ў магілу нясём з сабой, нясём з сабой. Калі нагола ў чарада няўдач табе, адкуль пасыплецца як з рога, ну што ж, не горбі плеч, не плач, хай падпадэшвай зноў курыць дарога. Яшчэ, напэўна ж, не прабіў твой час і не знайшла зара тваё аконца, нясі ў вачах далей агню запас і ў сэрцы нерастрачанае сонца. За небасхіл дарогу церабі, не саступай да зманлівых абочын, як кропля толькі ў адну кропку бі, хай ліўня тьма, хай ноч рагоча ў вочы, ідзі хадою простою

0: «Иди, иди, и от тебе, не иначе, як уначы от смельчака ваўкі, отступяць, отбягуць усе няўдачы». Міг, і ўсё ўжо на зямлі не тое, і агонь, і людзі, і трысцё, як рака цячэ жыццё зямное, як рака мяняецца жыццё. Абнаўленне вечнае ў прыродзе, абнаўленне вецер ліст сарваў, гасне зорка дальняя на ўсходзе, узыходзіць сонца і трава. Я людзей і зорак спадарожнік, міма, міма, радуга і мжа, па зямлі іду, і крок мой кожны ёсць былога і заўтрага мяжа. Рушыцца і ў гэтае ж імгненне узнаўляецца, як жыта свет. Мы з табой і смерць, і нараджэнне, мы з табой вякоў гарачы след. І не засмучайся, што як нітка легла ўжо маршчынка на шало. З намі маладосць, яна не знікла, з намі нашых душ святло. Ты, бераг мой, бераг, пад небам сінім і чорным, як доўга насіла па моры жыццёвым мой човен, як доўга ад хвалі да хвалі шпурляла яго з крыкам чаек у белых туманах сляпых, у бяззорных начах, як доўга шукаў я прычала. Цвілі белым светам пад хмаркамі вішні на свеце, ды зноў міма вёснаў, ды зноў міма вёснаў мой човен праносілі вёслы. І вось за грэбнямі хваль высокімі мой бераг у соснах і сонцы, гляджу і не веру, то сон ці не сон мой бераг.
1: Старонкі з кнігі.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Украина-российская война. Поветренная атака на Белгород. На Белчыгунцы не хапая вагонов платформов за войсковых перевозок. Соболенко трапила у пятерку самых богатых теннисистов света. У студы с новинами Стась Дедерка. 1649 день войны. В российском Белгороде зафиксованы поветренные удары по теплоэлектроцентрали и электричных подстанциях. Местовые паблики пишут, что так само были атакованы склады, которые арендовал Озон. Тем часом британских вытворцев зброи для Украины попередили об высокой погрозе российских нападов, диверсию и шпионажу, пишет Daily Mail. Еще на початку лета британские улады провели закрытую встречу с керовниками оборонных компаний и попередили их об высокой погрозе с боку России. Попереджение прогучало на фоне российских спробов организовать замахи на керовников двух немецких оборонных компаний. Одной из потенциальных метов был керовник Rheinmetall Армен Паппергер. Компания вырабляет для Украины артиллерийские снаряды. У протягивания темы на белорусской чыгунцы здарыўся недахоп порожних справних универсальных вагонов платформов с настилом подлоги, доступных для подачи под погрузку. Поводле информации супольности чыгуначников Беларуси, частка платформов выделенная под выканание войсковых заявок або зарезервованная для найближайших отправок. Праз гэта остатние грузы отправщики атрымліваюць меньше вагонов або вымушаны чакать их подачи. Докладная колькасть задзейнічаных вагонов у станции погрузки с склад эшалёнаў і маршруты невядомая. Па часе недахоп платформ супаў з правядзеннем чарговага мерапрыемства баявой падрыхтоўкі. З 25 жніўня па 10 верасня ўзброеныя сілы Беларусі праводзяць аператыўна-тактычнае вучэнне з родамі войскаў ваеннапаветраных сілаў і войскаў ПВА. Другі этап мусіць прайсці на расійскім палігоне Шулук, дзе запланаваныя баявыя стрэльбы авіяцыйных і зенітных ракетных падраздзяленняў. Але адправ на Ушулук тлумачыць толькі невялікую частку цяперашняй патрэбы ў платформах і не з'яўляюцца прычынай узніклага дэфіцыту, адзначаюць актывісты. Астатнія вагоны выдзеленыя пад іншыя бягучыя альбо будучыя вайсковыя заяўкі. У Беларусі з 1 верасня вырасце базавая стаўка. Згодна з пастановай Савету міністраў, яе памер складзе 300 рублёў. На сёння базавая стаўка 297. Базавая стаўка – гэта асноўны элемент тарыфнай сістэмы, паводле яе налічваюць заробкі работнікам бюджэтных арганізацыяў. Мінпрацы падлічыла, што падвысяць заробкі прыкладна 770 тысячам бюджэтнікаў. Ісляндія не будзе аднаўляць перамовы аб уступленні ў Еўразвяз. На рэферэндуме амаль 53% выбарцаў прагаласавалі супраць, крыху больш за 47% за. Сам рэферэндум тычыўся не непасрэдна ўступлення ў Еўрапейскі звяз, а аднаўлення перамоваў, замарожаных у 2013 годзе. Ісляндія і без таго цесна звязаная з Еўразвязам праз еўрапейскую эканамічную прастору і Шэнген. Таму яе далучэнне магло быць даволі простым, азначае наш. Однако большасць выбарчыкаў палічыла, што рызыкі для нацыянальнага суверэнітэту пераважваюць магчымыя выгоды. Адной з галоўных тэмаў кампаніі стала рыбалоўства. Ісландцы асцерагаюцца, што пасля ўступлення ім давядзецца падпарадкоўвацца агульнай рыбалоўнай палітыцы Еўразвяза і часткова страціць кантроль над адной з ключавых галінаў сваёй эканомікі. Таксама прагучалі страхі наконт сельскай гаспадаркі і пашырэння паўнамоцтваў Брусэля ў эканамічнай палітыцы. Нават рост напружанасці ў Арктыцы не изменил настрой большести. Прихильники его развязу спосылались на заявы Дональда Трампа про Гренлянду и ствержали, что сябровство в европейском связи дало Пасляндии додатковые гаранты, але для выборцев эти аргументы были меньше важными за ожидание заховать самостойность. Про спорт. 28-гадовая беларуска заняла четвертое место сярод самых богатых теннисистов у рейтингу Forbes. Доход Арыны Сабаленкі за год оценили более чем у 36 миллионов долларов. Сёлета она уже выиграла три турниры у Майами, Индиан Уэльсе и Брисбене. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про с годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайший понеделок, 31 жнивня, на беларуска-польском помежжи пераменливая воблачность, зранку слабы туман, у день магчымы короткочасовый дождь и навальница, ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 15-17, у день 26-28 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

Шановные брати і сестри, наближається вересень, а з вересня починається новий церковний год, новий навучальний год. І до початку цього нового года нашого церковного життя я хотів би пропонувати вивчення ще одної біблійної книги, яку написав апостол і евангеліст Ян Богослов, а менавіта вивчення книги його Євангелля. Сьогодні у нашому ефірі прогучить текст з першого розділу цього Євангелля з 19 по 28 вірш, а потім буде тлумачення цього текста. Євангельське читання. І ось свідчення Яна. Коли іудеї послали з Єрусалима священників і левітів, каб спитали його, хто ти? І йон визнав і не одрокся. І визнав, я не Христос. І спитали його, дик що, ти Ілія? І йон сказав, ні. «Ты пророк?» И отказал «не». Сказали ему, «Кто ж ты? Каб дать отказ тем, кто послал нас, что ты скажешь про самого себе?» И он сказал, «Я голос того, кто кличе у пустыни. Выпрямьте шлях Господу, як сказал пророк Исаия». А посланные были с фарисеев. И они пытались у его и казали ему, «Чего ж ты христишь, коли ты не Христос?» «И не Илия, и не пророк», — отказал им Ян, кажучи, «Я хрещу водою, але сярод вас стоит той, кого вы не ведаете. Это той, кто иде за мною, який напереди мяне став, у якого я не варты развязать рамень абутку яго». Это было у Вифавары, за Иорданом, где хрестил Ян. Евангеліст Ян починає розповід про публічне служення Ісуса со свідчення Яна Хрестителя. Гэта адпавядае свідченню і синаптичных Евангеліяў, і таксама апостолу Петра і Павла. Перед Месіяй павінны выступіць Хреститель. Такая однодушнасць усіх новозаповедных крыніц паказвае, што перад намі сапраўдная гістарычная падзея. Евангеліст не называе дакладнай даты, бо для яго сучаснікаў дзейнасць Хрестителя была вельмі добра вядомай. Пра яго сведчыць нават юдэйскі гісторык Іосіф Флавій. Аднак Ян апісвае канкрэтную падзею, якая надала служэнню Хрестителя афіцыйнае значэнне. З Іерусаліма да яго былі пасланыя святары і левіты, каб распытаць яго. Пад выразам юдэі тут трэба разумець не ўвесь народ, а перш за ўсё рэлігійных кіраўнікоў Ізраіля. Гэта пацвярджаюць словы з Іерусаліма, бо менавіта там знаходзіўся Сінедрыён, а таксама тое, што была адпраўлена афіцыйная дэлегацыя са святароў і левітаў. Левіты разам са святарамі належалі да калена Левія. Іх абавязкамі былі служэнне ў храме, спевы, варта пры храме, дапамога пры ахвярапрынашэннях і чытанне закону. Таму іх удзел у дэлегацыі быў натуральным. Мэтай пасланцаў было афіцыйнае расследаванне дзейнасці Хрэстыцеля. Яны павінны былі высветліць, хто ён і на якой падставе дзейнічае. Першае пытанне – вельмі простае, хто ты? Яно сведчыць, што Хрэстыцель быў незвычайнай асобай і выклікаў пэўныя чаканні. Народ разважаў пра яго, а кіраўнікі нават ставіліся да яго з падазронасцю. Для Яна гэтае дапытванне стала выпрабаваннем. У той час было нямала людзей, якія выдавалі сябе за месіяў і лёгка паддаваліся славалюбству. Але Ян не скарыстаўся магчымасцю узвысіць сябе. Ён адкрыта прызнаўся: «Я не месія». Такім чынам ён не прысвойвае сабе таго, чым не з'яўляецца. Народ прыняў гэты адказ і лічыў яго толькі вялікім прарокам. Тады яму задаюць другое пытанне: «Ці ты Ілля?» У часы Яна было вельмі распаўсюджана чаканне вяртання прарока Іллі перад прыходам месіі. Гэта чаканне грунтавалася на прароцтве Малахіі. На першы погляд адказ Хрэстыцеля «не» супярэчыць словам самаго Ісуса, які пазней назваў Яна тым Іллём, што павінен быў прыйсці.
але супярэчнасці няма. Пакуль служэнне хрысцітеля яшчэ не было завершана, ён пакорліва адмаўляўся ад усякай высокай годнасці. Толькі пасля выканання сваёй місіі становіцца відавочна, што менавіта ён быў тым новым Іллём, які прыйшоў падрыхтаваць шлях місіі. Сам Ян не захацеў загадзя прымаць такую пашану. Потым яму задаюць яшчэ адно пытанне: «Ці ты прарок?» Тут гаворка ідзе не пра любога прарока, а пра таго прарока, які прадказваў Маісей у Другазаконні. У юдэйскім асяроддзі гэтага прарока таксама чакалі або перад, або разам з Месіяй. Але і тут адказ Яна кароткі і адназначны – не. Таким чином евангеліст Ян показує, що вельми докладно ведав юдейські месіанські чекальні свого часу. Коли делегація потребує виразного відказу, Ян уже не називає себе, а цитує пророка Ісаю: «Я голос того, хто кличе у пустині, рихтуйте дорогу Господу». Назвавши себе тільки голосом, Хрыстіцель падкрэслівае, што ён не галоўная асоба, ён толькі Божы пасланнік, які абвяшчае пачатак месіянскага часу. Яго пропаведзь «Рыхтуйце дарогу Господу» азначае заклік да пакаяння. Народ павінен ачысціцца і падрыхтавацца да сустрэчы з Господам. Тут адначасова здзяйсняецца прароцтва Ісаі і ўспамінаецца чаканне вяртання Іллі. Пасля гэтага з'яўляецца яшчэ адна група пасланцаў, звязаная з фарысеямі. Іх цікавіць ужо не асоба хрысціцеля, а законнасць яго дзеянняў. Чаму ж ты хрысціш, калі ты не месія, не Ілля і не прарок? Гэта вельмі характэрнае пытанне для фарысеяў, якія заўсёды імкнуліся высветліць, што дазволена законам, а што не дазволена. Відаць, яны прызнавалі права здзейсняць такі хрост толькі за месіяй, Іллём або прарокам. У адказ Ян яшчэ мацней указвае не на сябе, а на таго іншага. Ён кажа: «Я хрышчу вадою». Гэтыя словы амаль даслоўна супадаюць са сведчаннем іншых евангелістаў. Сэнс іх такі: Ян можа даць толькі вонкавае ачышчэнне, якое толькі сімвалізуе ўнутранае пакаянне і рыхтуе людзей да сустрэчы з Богам. Яго хрост быў хростам навяртання. Аднак гэты хрост яшчэ не мог даць новага жыцця ад Бога. Гэта здольны зрабіць толькі той, хто будзе хрысціць Духам Святым. Найважнейшыя словы гучаць так: «Пасярод вас стаіць той, якога вы не ведаеце». Вось дзе галоўнае сведчанне хрысціцеля. Месія ўжо прыйшоў, ён ужо знаходзіцца сярод людзей, але пакуль застаецца непазнаным. Гэтая таямніца паўторыцца пазней у Евангеллі. Ісус стаіць сярод сваіх вучняў, знаходзіцца сярод людзей і заўсёды прысутнічае там, дзе збіраюцца яго вучні. Але чалавечая сляпата не дазваляе пазнаць яго. Ізраіль чакаў магутнага зямнога вызваліцеля, а не пакорнага і цярпячага месію, таму ён не пазнаў таго, хто ўжо стаяў сярод народа. Пасля гэтага Ян яшчэ больш узвышае Ісуса. Ён кажа, што нават не варты развязаць раменчык яго сандаляў. Развязваць сандалі было абавязкам раба. Але нават такое служэнне хрысціцель лічыць для сябе занадта вялікім гонарам. Так ён паказвае бясконцую перавагу месіі над сабой. Менавіта таму пазней Ісус скажа пра Яна, што паміж народжанымі жанчынамі няма большага за яго. Самы вялікі чалавек перад Богам лічыць сябе недастойным быць нават апошнім слугою месіі. Гэты урывак заканчваецца гістарычнай заўвагай. Гэта адбылося ў Бетаніі за Ярданам, дзе Ян хрысціў. Гэта не Бетанія каля Іерусаліма, дзе жылі Марфа, Марыя і Лазар. Найбольш верагодна, што гаворка ідзе пра мясцовасць на ўсход ад Іардана, каля сучаснага вадзі Эль-Харар, непадалёка ад Іерыхона. Там былі крыніцы, якія маглі выкарыстоўвацца для хросту.
Такія дакладныя геаграфічныя звесткі сведчаць пра добрую дасведчанасць евангеліста і яшчэ раз пацвярджаюць гістарычны характар яго аповеду. Асноўны змест прачытанага ўрыўка заключаецца ў тым, што хрысціцель рашуча адмаўляецца ад усіх месіянскіх тытулаў і ўвесь час накіроўвае позірк людзей на іншага, на месію. І кажа, што месія ўжо прысутнічае сярод народа, але пакуль яшчэ застаецца нераспазнаным. Менавіта раскрыццё гэтай таямніцы стане зместам наступных вершаў Евангелля ад Яна.

Онатрімефунського, одной з найбільш шанованих християнських реліквій для поклонення вірників у Росії. У Москві грецький ієрарх зустрівся з патріархом московським Кирилом, прийняв удзел у сумесних богослуженнях, а так само провів шэраг сустрэч з прадстаўнікамі московскага патріархату. Паводле паведамленняў московскага патріархату візіт быў прадстаўлены як сведчанне єднасці праваслаўя і духовнай сувязі паміж грэцкім і расійскім народамі. Патріарх Кірыл падкрэсліваў агульнасць веры, а мітрапаліт Нектарый дзякаваў за магчымасць прынесці святыню расійскім вернікам. Пасля Москвы реліквію привезли у іншыя гарады Росіі для пакланення. Аднак поездка выклікала вострую критику у самой царкве Греції. Прадстаўнікі царковных колаў поставили под сумнення не толькі факт саслужэння с патріархам Кирилом, але і саму моральную магчымасць такого кроку ва умовах, калі московский патріархат разорвав евхаристычныя адносіны з царквой Греції пасля признання ёю аўтакефалії Православной Церкви Украины. Некоторые грецкие богословы и журналисты назвали гэты визит своеособливым церковным переворотом, покольки ён суперечит духу теперешних относин помеж двумя церквами. Додатковую неоднозначность выкликали сустречи и взаимные узнагороджения двух иерархов. Патриарх Кирилл уручил митрополиту Нектарию орден, а грецкий архиерей у отказ узнагородил керовника русской православной церкви высшейшей отзнакой своей митрополии и поравнав его с небожчиком архиепископом афинским Христодулом. Менавіта гэтые словы стали предметом особливо острой критики, покольки патриарх Кирилл уже шмат годов открыто подтримливая агрессивную политику Кремля и публично оправдывая российскую агрессию супраць Украины. Сам митрополит Нектарий после вертания подкресливал, что поездка была узгоднена священным синодом церкви Греции, имела выключно паломницкий, а не политичный характер. Паводле яго слоў, святыні не павінны становіцца закладнікамі геапалітычных канфліктаў, а праваслаўныя сувязі павінны захоўвацца незалежна ад палітычных абставін. Разам з тым, нават у Грэцыі гучаць сумневы, ці ў поўнай меры сінод быў праінфармаваны пра палітычную і сімвалічную вагу гэтай паездкі. Аднак галоўнае пытанне, якое паўстае пасля гэтага візіту, выходзіць далёка за межы царкоўнай дыпламатыі. Расія працягвае весці паўнамаштабную захопніцкую вайну супраць Украіны, а яе ракеты і беспілотнікі практычна штодня забіваюць мірных жыхароў, руйнуюць храмы, школы, бальніцы і жылыя дамы. У такіх умовах любы афіцыйны візіт праваслаўнага іерарха ў Москву ўжо не можа ўспрымацца як падзея, якая знаходзіцца па-за палітыкай. Асабліва неадназначна выглядае тое, што мітрапаліт Нектарый не толькі саслужыў з патріархам Кирылам, але і абмяняўся з ім узнагародамі і публічна выказаў яму словы высокай пашаны. Гэта выглядае праблематычна, калі ўлічыць, што кіраўнік рускай праваслаўнай царквы стаў адным з галоўных рэлігійных апалагетаў расійскай вайны, надаючы ёй духоўнае апраўданне. Менавіта таму гэтыя жэсты былі ўспрынятыя многімі не як праява хрысціянскага братэрства, а як сімвалічная легітымацыя чалавека, які не асудзіў агрэсію і пакуты мільёнаў украінцаў. Безумоўна, жаданне зрабіць святыню даступнай для вернікаў заслугоўвае павагі, але існуе прынцыповая розніца паміж пастырскім служэннем людзям і дэманстратыўным супрацоўніцтвам з царкоўнай структурай, якая фактычна стала часткай дзяржаўнай прапаганды. Маскоўскі патрыярхат даўно перастаў быць толькі рэлігійнай інстытуцыяй. Сустрэча замежных іерархаў з патрыярхам Кирылам выкарыстоўваюцца як доказ таго, што Расія нібыта не знаходзіцца ў міжнароднай і царкоўнай ізаляцыі. Менавіта таму візіт мітрапаліта Корфу цяжка назваць выключна паломніцкім. Нават калі яго асабістыя намеры былі шчыра духоўнымі, аб'ектыўна гэтая паездка стала значным інфармацыйным падарункам для крамлёўскай прапаганды. Для украінцаў жа, якія штодня хаваюць сваіх родных пасля расійскіх абстрэлаў, падобныя жэсты выглядаюць не як сведчанне царкоўнага адзінства, а як балючы знак абыякавасці да іх пакут,
Менавіта гэта робіць

Усё ў гэтым свеце перагарнулася з ног на галаву. Таленавітых музыкаў абвяшчаюць экстрэмістамі, а прадстаўнікі Талібана, які прызнаны ў многіх краінах тэрарыстычным, не толькі наведваюць Беларусь, але і раз'язджаюць па беларускіх прадпрыемствах. Цікава, хлебам і солю частавалі дзяўчыны ў вяночках. Нагадаю, рух Талібан захапіў ўладу ў Афганістане ў 2021 годзе. З тых часоў сітуацыя з правамі чалавека там становіцца ўсё горш і горш. Жанчыны пазбаўленыя права на адукацыю, работу і вольнае перасоўванне. Яны вымушаны цалкам хаваць сваё цела і твар. Акрамя таго, Талібан легалізаваў у Афганістане дзіцячыя шлюбы. І вось прадстаўнікі Талібана і наведалі Беларусь, дзе ў Слуцку каштавалі прадукцыю Белакта, слуцкага мясакамбіната і слуцкага цукровага камбіната.

1 верасня ў Беларусі па традыцыі адбудзецца дзень ведаў. Праўда, у апошнія гады гэта ўжо не дзень ведаў, а дзень цытат. На жаль, не Купалы ці Богдановіча. Галоўны класік сучаснасці ў Беларусі цяпер самі ведаеце хто. У беларускіх школах 1 верасня пройдуць адзіныя урокі па тэме «Веды сёння, сіла і росквіт Беларусі заўтра». І вось эпіграфамі да гэтых урокаў стануць акурат цытаты самі ведаеце каго. А вучні 9-11 класаў мусяць нават паразважаць над цытатай самі ведаеце каго па тэме «Адукацыя».

Цяпер ніводная мышь не пролезе ў школу ці садок без таго, каб яе не заўважылі ахоўнікі. Гэта ўжо нават больш сур'ёзна, чым цётачкі-вахтёры ў студэнцкіх інтэрнатах. З тымі, прынамсі, часам можна дамовіцца за шакаладку. Усе установы адукацыі павінны быць агароджаныя, а ўваход ажыццяўляцца праз адзіны кантрольна-прапускны пункт. Вось сур'ёзна, не школа, а турма. Сістэма бяспекі ўстанова адукацыі, як паведамляецца, ўключае некалькі абавязковых элементаў: бесперабойнае відэаназіранне для ідэнтыфікацыі людзей на тэрыторыі і ўнутры будынка, электронныя ключы доступу для вучняў і педагогаў, спраўныя электронныя замкі на запасных і эвакуацыйных выхадах з функцыяй разблакіроўкі пры пажары. І вішанька на торце: дзяцей цяпер могуць даглядаць супрацоўнікі дэпартамента аховы без прысутнасці законных прадстаўнікоў. Крута! Турма самая сапраўдная. Навошта тут бацькі? Але педагог — гэта ўсё ж такі не мама ці тата. Атрымліваецца, нейкаму ахоўніку нешта падалося падазроным, і ён ужо можа даглядаць першакласніка. Вельмі гуманная сістэма. Застаецца толькі паставіць на тэрыторыі школ некалькі аўтазакаў для поўнага эфекту застрашэння, каб дзеці з першага класа дакладна разумелі: яны прыйшлі не ў школу, а на рэжымны аб'ект. А галоўнае, усё гэта называецца бяспекай.

Гэта ўсё было даўно. Ранкам сцежкай у лясной на прагулку пасля ночы касалапы мішка крочыў. Бачыць, заяц на паляне завіхаецца старанна. «Што ты робіш тут, касы? Ад халоднай расы ты застудзіш грудзі, спіну, захварэеш на ангіну?» Кажа заяц у адказ. «Морква вырасла якраз, трэба, мішка, паспяшацца да зімы падрыхтавацца, каб затым у халады не было ў мяне бяды». «Малайчына», кажа мішка. «Мне таксама можа крышку морквы, братка, нацягаць, на зіму нарыхтаваць». «Ну, калі ласка, запрашаю», усміхнуўся шчыра заяц. «Часу я не марнаваў, летам роб напрацаваў, хопіць морквы нам з табою грызці лютаю зімою». І пачаў, як след мядзведзь, завіхацца на градзе. Тут праходзіў міма вожык. Нёс прыгожы новы кошык. Пацікавіўся мядзведзь, ці далёка ён ідзе і чаму яшчэ не спіць, што надумаўся рабіць. «У бары баравікі». «Ох, адказны час які», кажа вожык. «Да зімы рыхтавацца мусім мы, як насушым і насолім, будзе добрае застолле. Будзе чым паласавацца, трэба мне, прабач, спяшацца». «Дык хвілінечку пастой, я ў грыбы пайду з табой», кажа мішка. «Набяру, насушу і навару». Кінуў морквы ён далоў, разам з вожыкам пайшоў. Назбіраў грыбоў нямала, весялей на сэрцы стала, ды вавёрку на бярозе ён убачыў пры дарозе. «Забаўляешся, ды скачаш, ой, глядзі, зімой паплачаш. Ці рыхтуешся, як мы, да халоднае зімы?» А вавёрачка ў адказ. «Ну, вядома, самы час у арэшніку арэхаў. Мне нарваць сабе паўмеха, а яны заўжды зімой самай лепшай смакатой». Ажно рот раскрыў мядзведзь. За вавёркаю ідзе. Кінуў ён грыбы збіраць. Стаў арэшнік выбіраць. На якім арэхаў шмат, самых спелых акурат. Ды на свой мядзвежы густ выбраў самы пышны куст. І давай з карэннем рваць, сіл яму ж не пазычаць. Раптам рыжая лісіца, знакамітая хітрыца, паявілася з кустоў. «Ну і справу ты знайшоў, лепі бы са мной пайшоў». «А куды?» – мядзведзь зароў. «Рыхтавацца да зімы, спадзяюся, будзем мы». «Пазабавімся з курамі. Ды і зіма не за гарамі, пойдзем, мішка, да сяла. Шмат разоў я там была. Куры ў вёсцы лепшы смак». «Не, баюся я сабак», – спахапіўся тут мядзведзь. «Летась не загрызлі ледзь». «Ой, спалохаўся, напэўна. Вунь які ты здаравенны, ты за ўсіх дужэйшы, мішка». Так яму ліслівіць ліска. «Абароніш і мяне? Праўду я кажу, ці не?» І мядзведзь ад пахвалы. «Ну, вядома ж, ну немалы. Левай лапай, як махну, правай лапай, як махну, і сабакі, хто куды разбягуцца ўсе тады?» Ён пагрозна лапамі замахаў лахматымі. Сцежка і звілістай патрошкі падпаўзлі яны да вёскі. Вось і курачкі прысмакі. Ды заўважылі сабакі, наляцелі на мядзведзя, но той уцёк ад зграі ледзьве. Уцякаў, як мох шпарчэй, пра лісу і пра курэй і пра хуткую зіму памяць адняло яму. Уцякаў ён, покуль мох, ды на полі прама лёг. А на гэтым полі рос жоўты сонечны авёс. У аўсе мядзведзь прыціх, не чуваць сабак ліхіх. Ён аддыхаўся і бачыць побач мышка. Шустра скача, зерне спелае зрывае, ды і ў нару сваю цягае. І пытае ў мышкі ён: «Да зіме твой, пэўна, плён?» «Так», адказвае малеча, «а табе заняцца нечым? Што ты ходзіш па аўсу, топчаш дзіўную красу?» І няёмка стала мішку перад клапатлівай мышкай.
Дык я сюды прыйшоў, каб нарваць аўса дамоў. Пакуль рваў мядзведзь авёс, зерне на зямлю абтрос. Паспытаў на смак салому, кінуў і пабрыў дадому. Лёг у пушчы пад сасну і, прытомлены, заснуў. Доўга спаў. Калі прачнуўся, ад здзіўлення здрыгануўся. Ані лісціка няма навакол, снягі зіма. Без харчоў мядзведзь застаўся, бо як след не рыхтаваўся. Ён глыбей забраўся ў снег і зіму прабыў у сне. Голад жа, калі даймаў, лапу тоўстую смактаў. Так з таго і павялося, што ў тульнай берлозе спіць мядзведзь аж да вясны, сніць аб цёплым леці сны. Смокча лапу, бо гуляка, да і худзее, не барак.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Кіраўнік ЦРУ прапанаваў у Маскве сустрэчу Трампа, Пуціна і Зеленскага. Праблема палітвязняў, новае вызваленне магчымае ў сярэдзіне верасня. Мігранцкі крызіс, ціск на Літву стаў наймацнейшым за апошнія 4 месяцы. З навінамі Стась Дыдарка. 1649 дзень вайны. Дырэктар ЦРУ Джон Рэдкліф падчас неанансаванага візіту ў Маскву прапанаваў правесці трохбаковыя перамовы паміж Дональдам Трампам, Уладзімірам Пуціным і Уладзімірам Зяленскім. Пра гэта паведамляе рэсурс Аксіос са спасылкай на крыніцы. Паводле выдання, адной з мэтаў візіту было высветліць, ці могуць кіраўнікі расійскіх спецслужбаў паўплываць на прэзідэнта Расіі, каб аднавіць перамовы з Украінай пры пасярэдніцтве Злучаных Штатаў. Вашингтон ўжо паведаміў прэзідэнту Украіны пра перамову ў Маскве і прапанову аб сустрэчы трох лідараў. The New York Times раней пісала, што Рэдкліф падчас размовы з кіраўніком ФСБ Расіі Александрам Бортнікавым даў змрочную ацэнку сітуацыі ў вайне і заявіў, што Маскве неабходна пачаць сур'ёзныя перамовы аб яе спыненні. Тым часам у нацыянальным аэрапорце Менск адранку затрымліваюцца многія рэйсы. Найбольшыя праблемы на напрамках у Расію – Масква, Санкт-Петербург, а таксама Дубай і Анталію. Некаторыя рэйсы перанесеныя на некалькі гадзінаў. Затрымкі звязаныя з абмежаваннямі ў расійскай паветранай прасторы. Мінулай ноччу расійскае міністэрства абароны заявіла пра атакі соцень беспілотнікаў, улады часова абмяжоўвалі працу некаторых аэрапортаў. Рэпрэсіі ў Беларусі. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі Джон Коул заявіў, што найбліжэйшы час у Беларусі могуць адбыцца новае вызваленне палітвязняў. Пасланнік плануе зноў наведаць краіну праз некалькі тыдняў і спадзяецца дамагчыся новых вызваленняў ўжо ў сярэдзіне верасня. Пра гэта Коул сказаў у інтэрв'ю «Голасу Амеркі». Коул адзначыў, што пры ягоным пасярэдніцтве ўжо былі вызваленыя каля 700-800 чалавек, і сярод вызваленых ёсць вядомыя палітвязні, у тым ліку лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі. Ён выказаў спадзеву найбліжэйшы час давесці гэтую колькасць да 1000. Прадстаўнік амерыканскага прэзідэнта сказаў, што працягвае перамовы з Лукашэнкам і лічыць магчымай нармалізацыю адносінаў паміж Вашынгтонам і Менскам. Гэтыя перамовы пачаліся больш за год таму. Статыстыка на ўздагон. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 889 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4790 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 946 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 129 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. За кратамі застаюцца 20 прадстаўнікоў МЭДа. Роўна 500 дзён узняволення Алексей Кузаваткі насуджаны па справе Гаюна. Ён грамадзянін Расіі, да затрымання працаваў на гомельскім хімічным заводзе. Зімой мінулага году Алексей прыгаварылі да 3 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму і да 500 базавых велічыняў штрафу. Вядома, што ў маладзёна цукровы дыябэт першага тыпу, ён інсулінозалежны. Акрамя таго, з дзяцінства яму была прысвоеная група інваліднасці пажыццёва. Ранні Кузаваткін адбывае ў папраўчы калоніі нумар 17 у Шклове. Нагадаю, што маніторынгавая група «Беларускі гаюн» адсочвала з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. Мігранцкі крызіс. 1509 спробаў пранікнення мігрантаў з тэрыторыі Беларусі зафіксавалі за 4 тыдні жніўня суседнія краіны Еўрапейскага звязу. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз аператыўных звестак памежных службаў. 86% спробаў прыйшлося на Латвію, 15,8% на Літву і толькі 3,6% на Польшчу. Такім чынам, ціск на Літву ў жніўні стаў найбольш моцным за апошнія 4 месяцы. Дадам, што мігранцкі крызіс на мяжы Беларусі з краінамі Еўразвязу працягваецца з вясны 21-го году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Менску і Маскве. Пра паэзію. Наста Кудасова і беластоцкае выдавецтва «Камунікат» наведаюць шэраг гарадоў Заходняй Еўропы з прэзентацыямі новай кнігі «Лірыка». Гэты зборнік – сёмая паэтычная кніга аўтаркі і трэцяя з выдадзеных у эміграцыі. У раскладзе сустрэчу 10 верасня пазначаная Прага, 11 Браціслава, 12 Вена, 13 Тюрк. культурах. Час і місце імпрези у Мюнхені ще узгадняються. Акрамя того, 1 вересня Наста Кудасова представить білоруську поезію на Сардинії у межах фестивалю «Кабудан де Сос Паетес». 7-й день фесту отримав підзаголовок «Голоси з Усходу». Наші новини доступні так само на сайті rация.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 31 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, зранку слабы туман, удзень магчымы кароткачасовы дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нулём.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Депутат Держдумы РФ закликал нанести ядерный удар. В Мстиславе прошли обмеркование могильника радиоактивных откидов. Свято в улице Варшавской пройдет Белостоку с белорусским двором. З навінамі стаць дэдэрка. 1649 дзень вайны. Страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі перавысілі 1 486 600. За суткі паказчык вырас на 1400. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы. Падлік вядзе генштаб Украіны. Між тым дэпутат Дзярждумы Расіі, літар партыі Радзіма Аляксей Журавлёў заявіў, што Расіі варта нанесці ўдар па Украіне тактычнай ядзернай зброі, каб вы мусіць яе здацца. На яго думку, трэба біць так, каб вораг зразумеў, што ён мусіць капітуляваць, піша Moscow Times. Раней пра тое, што прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін рыхтуе эскаляцыю ва Ўкраіне, можа звярнуцца да тактычнай ядзернай зброі ў якасці апошняга сродку, каб не дапусціць паразы ў вайне, паведамілі блізкія да Крамля суразмоўцы агенцыі Bloomberg. Проблема БелАЭС. У Мстиславе провели громадские обмеркования проекту пункту похования радиоактивных откидов. Мстиславский район – одна из трех пляцовок, куда улады разглядают махчимость свозить небеспечные откиды наравне с Островецким и Хойницким районами. Перед местовыми жихарами выступили директор белорусской организации по обыходжению с радиоактивными откидами Михаил Кисель и представник БелНИПИЭнергопрама Андрей Рыков. Гости заполнивали местовых у шмат барьерной обороны, якая нібыта цалкам выключае трапляння радыяцыі ў глебу і грунтовыя воды, ды пераконвалі ў гарантах бяспекі для будучых пакаленняў. Акрамя таго, людзям паабяцалі плюс у выглядзе новых працоўных месяцаў і развіцця інфраструктуры. Канчатковае рашэнне выбару пляцоўкі будзе прымаць спецыяльная дзяржкамісія. Забойства беларуса ў Петербургу. Ахвярай канфлікту ў хостэле Левадыя стаў 38-гадовы мужчына. Яго імя ў судовым рашэнні не называецца. Забойца 32-гадовы азербайджанец Турал Джангір Аглы Рамазанаў, ураджанец Грузіі. Ён жыў і працаваў у хостэле, але на яго месцы вырашылі ўзяць беларуса. Азербайджанец падчас канфлікту нанёс беларусу 5 удараў ножом. Усё гэта заняло некалькі секундаў і трапіла на камеру відэаназірання. Праз месяц пацярпелы памер у больніцы, забойцу прысудзілі 8 гадоў калоніі. З жыцця дыяспары 47413 грамадзянаў Беларусі ўехалі ў Грузію ў другім квартале бягучага году. Гэта на 9403 больш, чым выехала з яе. Аб тым сведчыць праведзены выданнем позір каналіз дадзеных мясцовая паліцыі, ў сферу адказнасці якой ваходзіць памежны кантроль. Па дадзеных паказчыках беларусы занялі 9 месца пасля грамадзянаў Расіі, Турэччыны, Арменіі, краінаў Еўразвязу, Ізраіля, Азербайджана, Казахстана і Украіны. Як вядома, Грузія стала адной з асноўных краінаў знаходжання беларусаў, якія ўцяклі ад пераследу рэжымам Лукашэнкі ў 20-м годзе і пазней. Аднак прарасійскія ўлады краіны не прынялі ніводнага становчага рашэння аб наданні грамадзянам Беларусі статусу ўцекача або гуманітарнага статусу. Свята вуліцы Варшаўскай пройдзе ў Беластоку 5 верасня. Імпрэза ладзіцца 4-ты год запар. Гэтым разам да святкавання далучыцца і цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, паколькі ў чэрвені ўстанова займела тут на Варшаўскай 1А сваю сядзібу. Гаворыць намесніца дырэктара ЦБК Ілона Карпюк.
3: Гэта ідэя, якую заснавала аб'яднанне сяброў вуліцы Варшаўскай. У нас якбы ёсць яшчэ свой рыфм працы, яшчэ ўсё ж такі тут дастасоўваем памяшканні да таго, каб прымаць гасцей, але мы дамовіліся з беларускім грамадска-культурным таварыствам і адкрыем двор па вуліцы Варшаўскай 11. Будзе музыка, будзе фармат кірмашоў, будзе можна зайсці і паесці.
2: На беларускім двары на Варшаўскай знойдзе месцы і літаратурны складнік.
3: Будзе можна таксама набыць кніжкі. Гэта таксама дзень нацыянальнага чытання ў Польшчы, таму напэўна будуць гучаць і дзеды па-беларуску, якія па ўсёй Польшчы ў гэты дзень будуць чытаць усе па ўсім узросце. І ў асноўным на польскай мове, але мы заўсёды далучаемся да нацыянальнага чытання з перакладамі твораў гэтых аўтараў і гэтых кніжак, якія чытаюцца ў перакладах на беларускую мову, і на гэты раз таксама будзе і гэта.
2: Дадам, што вуліца з назвай Варшаўская пазначаецца на мапах гораду яшчэ на пачатку 19 стагоддзя. Па ёй праз аднайменную браму выязджалі з Беластоку праз заблудаў у Варшаву. Раней вуліца звалася Баярскай, тут жылі рамеснікі і прыслуга з палаца Браніцкіх. Пры царскай уладзе вуліца стала Аляксандраўскай, але апошняя прыкладна прыкладна 100 гадоў застаецца варшаўскай. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 31 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, зранку слабы туман, удзень магчымы кароткачасовы дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории местцев родом Спадляшча.

0: Тут кладеться вовна. Ну, його готова нітку підчапляється. Ок.
1: Так, придеться.
0: Ногою треба крутити, ету вовну придеш. Та не придеш ту цілу шпульку.
1: І та
0: добереш ту тальку.
1: І мотався?
0: І мотаєш. Ето прасниця. Ето шпулька, ето щирий, ето шнюр, ето коло.
1: Лапка.
0: Лапка, во, да колка.
1: А ето подкручувачка, б ти вже і що було тут?
0: Ну, ціла машина. Ціла машина. Ну, його тут покрутиш, во. О, і тут от тримаєш нітку, і от сядиш, сядиш і пройдеш.
2: Час, бы нитка льняная продеться днями, месяцами и неупынно. Усё, что сёння тревожным здаецца, завтра стане малым успамінам. Так писала ведомая беларуская поэтесса Ларыса Геніюш. Минаюць гады, у нябыты сыходзяць людзі, а разам з імі замаўкае спрадвечная беларуская мова ды традыцыі. Нітка нашага часу ўжо прадзе на новы лад, але ў сучасным свеце яшчэ захаваліся выспы, дзе час нібы запыніў сваю хаду. На хвалях беларускага радыо «Рацыя» штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Запрашаю сёння ў вёску Бабрыўнікі на Сакольшчыне на сустрэчу з яе жыхаркамі, спадарынямі Марыяй Кажухоўскай і Леанардай Трайголь. Заставайцеся з намі.

0: Сёння мы гасцявалі ў невялікай вёсцы Бабруўнікі на Саколішчыне. Пра сведы колішняй падляскай вёскі і яе звычаі ды традыцыі распавядалі Марія Кажухоўская і Леонарда Трайголь. У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за супольна праведзены сёння час. На сустрэчу з чарговым героем серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі» запрашаю ўжо праз тыдзень.
1: Калі на захадзе

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Кіраўнік ЦРУ прапанаваў Москве сустрэчу Трампа, Путіна і Зеленскага. Праблема палітвязняў, новае вызваленне магчымае ў сярэдзіне верасня. Мігранцкі крызіс, ціск на Літву стаў наймацнейшым за апошнія 4 месяцы. З навінамі Стась Дыдарка. 1649 дзень вайны. Дырэктар ЦРУ Джон Рэдкліф падчас неанансаванага візіту ў Маскву прапанаваў правесці трохбаковыя перамовы паміж Дональдам Трампам, Уладзімірам Пуціным і Уладзімірам Зялэнскім. Пра гэта паведамляе рэсурс Аксіос са спасылкай на крыніцы. Паводле выдання, адной з мэтаў візіту было высветліць, ці могуць кіраўнікі расійскіх спецслужбаў паўплываць на прэзідэнта Расіі, каб аднавіць перамовы з Украінай пры пасярэдніцтве Злучаных Штатаў. Вашингтон ўжо паведаміў прэзідэнту Украіны пра перамову ў Маскве і прапанову аб сустрэчы трох лідараў. The New York Times раней пісала, што Рэдкліф падчас размовы з кіраўніком ФСБ Расіі Александрам Бортнікавым даў змрочную ацэнку сітуацыі ў вайне і заявіў, што Маскве неабходна пачаць сур'ёзныя перамовы аб яе спыненні. Тым часам у нацыянальным аэрапорце Менск адранку затрымліваюцца многія рэйсы. Найбольшыя праблемы на напрамках у Расію – Масква, Санкт-Петербург, а таксама ў Дубай і Анталію. Некаторыя рэйсы перанесеныя на некалькі гадзінаў. Затрымкі звязаныя з абмежаваннямі ў расійскай паветранай прасторы. Мінулай ноччу расійскае міністэрства абароны заявіла пра атакі соцень беспілотнікаў, улады часова абмяжоўвалі працу некаторых аэрапортаў. Рэпрэсіі ў Беларусі. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі Джон Кол заявіў, што ў найбліжэйшы час у Беларусі могуць адбыцца новае вызваленне палітвязняў. Пасланнік плануе зноў наведаць краіну праз некалькі тыдняў і спадзяецца дамагчыся новых вызваленняў ўжо ў сярэдзіне верасня. Пра гэта Кол сказаў у інтэрв'ю «Голасу Амеркі». Кол адзначыў, што пры ягоным пасярэдніцтве ўжо былі вызваленыя каля 700-800 чалавек, і сярод вызваленых ёсць вядомыя палітвязні, у тым ліку лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі. Ён выказаў спадзеву найбліжэйшы час давесці гэтую колькасць да тысячы. Прадстаўнік амерыканскага прэзідэнта сказаў, што працягвае перамовы з Лукашэнкам і лічыць магчымай нармалізацыю адносінаў паміж Вашынгтонам і Менскам. Гэтыя перамовы пачаліся больш за год таму. Статыстыка на ўздагон. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 889 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4790 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дэсідэнт Бай» паведамляе пра 946 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 129 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. За кратамі застаюцца 20 прадстаўнікоў МЭДА. Роўна 500 дзён узняволення Алексей Кузаваткін асуджаны па справе гаюна. Ён грамадзянін Расіі, да затрымання працаваў на гомельскім хімічным заводзе. Зімой мінулага году Алексея прыгаварылі да 3 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму і да 500 базавых велічыняў штрафу. Вядома, што ў маладзёна цукровы дыябэт першага тыпу, ён інсулінозалежны, акрамя таго з дзяцінства яму была прысвоеная група інваліднасці пажыццёва. Ранні Кузаваткін адбывае ў папраўчы калоніі нумар 17 у Шклове. Нагадаю, што маніторынгавая група беларускі гаюн адсочвала з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. Мігранцкі крызіс. 1509 спробаў пранікнення мігрантаў з тэрыторыі Беларусі зафіксавалі за 4 тыдні жніўня суседнія краіны Еўрапейскага звязу. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз аператыўных звестак памежных службаў. 86% спробаў прыйшлося на Латвію, 15,8 на Літву і толькі 3,6 на Польшчу. Такім чынам, ціск на Літву ў жніўні стаў найбольш моцным за апошнія 4 месяцы. Дадам, што мігранцкі крызіс на мяжы Беларусі з краінамі Еўразвязу працягваецца з вясны 21 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Менску і Маскве. Пра паэзію. Наста Кудасова і беластоцкае выдавецтва «Камунікат» наведаюць шэраг гарадоў Заходняй Еўропы з прэзентацыямі новай кнігі «Лірыка». Гэты зборнік – сёмая паэтычная кніга аўтаркі і трэцяя з выдадзеных у эміграцыі. У раскладзе сустрэчу 10 верасня пазначаная Прага, 11 Браціслава, 12 Вена, 13-го Цюрых. Час і місце імпрезу в Мюнхені ще узгадняються. Акрамя того, 1 вересня нас Докудасово представить білоруську поезію на Сардинії у межах фестивалю «Кабудан де Сос Поетес». 7-й день фесту отримав под заголовок «Голоси з Усходу». Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 31 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, зранку слабы туман, удзень магчымы кароткачасовы дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, в нашем цикле передач мы разважаем про совесть человека и сусвету. В попередніх передачах мы говорили про католических мисляров Ганну Труве и Конрада Барса, про темы приняття наших власних переживань и про то, что выздоровление, внутреннее оздоровление не завсёды одразу будет приносить нам полегку. И вот у минулой передачи мы назвали такий переход некомфортным благословлением. То бок старый способ життя уже не працює, а новый еще не стал нам звыклым. И человеку здаётся, что он нечто губляет, хотя часом он губляет менавіта тое, без чего уже давно треба было научиться жить. Сегодня мы протягнем эту думку и поговорим про стомленность. Бо постоянно тримать себе в напружении каштує вельми дорого. То бок человек может спать, отпочивать, навод лечиться от стомленности, але все ровно отчувая себе знясиленным. Так бывает. Тому Труве и Барс звертали увагу на одну махчимую причину, одну из причин такой стомленности. Она заключается в том, что великая частка наших сил может сходить не столько на саму працу, на активность, внешнюю активность, але шмат наших сил может сходить на постоянное стримливание себе. То бок уявите себе человека, який у своих руках тримає моцную спружину и не дозволяє этой спружине як бы випростаться. То бок знешне, коли мы сфотографуем этого человека, человек нібито амаль нічого не робить. Але на самой справе он шмат силу отдає, каб тримать эту спружину у таким стане. И вядома, что праз некоторый час у человека руки начинают дрижать. И вот подобный образ он показывая, что отбывается и внутри нас. Коли человек годами душить разные переживания, душить, каб не бачить, не зустреться со своими страхами, гневом, сумом, душить свою потребу отпочинку, то, вядома, на это все так само потребна энергия. И тогда стомленность можа узнікаць не толькі ад таго, што мы шмат робім, выпрацоўваемся, нечага дасягаем у свеце сярод дня, але і ад таго, колькі мы сіл трацім, каб вось нічога не адчуваць з таго, што мы пералічылі. То бок чалавек можа знясілівацца не толькі ад працы, ад актыўнасці, але и от постоянной борьбы с самим собою. Тому простого жадання отпочить часто нам не хапає. Можно пролежать на канапе, але внутренно все равно заставаться напруженным, стомленным, нечто себе пролічувати, думать думу и одночасово еще и отчувать вину за то, что ничего не роблю. Каб гэтую сітуацыю проаналізаваць, можа, з іншага боку, прапаную тут паглядзець на вобраз. Тут дапамагае вобраз птушкі ў палёце. Вось калі прыгледзімся птушцы, яна не будзе махаць крыламі без перапынку. У нейкі момант яна просто раскрывае свае крылы і дазваляе уже по ветру нести себе далей. Подобный человеку неабходна навучыцца не столькі дзейнічаць, а колькі часам дазволіць сабе проста быць, проста расправіць крылы, то бок не трымаць усё толькі ўласнымі сіламі. Іншымі словамі, чалавек знясільваецца не ад самога намагання жыць, але ад пастаяннай нябачнай вайны з уласнымі пачуццямі. І вось гэты прынцып, прынцып умення легчы на вецер, гэта умення прымаць, а не толькі дзейнічаць, і ляжыць у аснове метаду Тэруве і Барса. Наша бяда у тым, што сучасны свет прывучыў нас ацэньваць сябе толькі па выніках. Напрыклад, мы павінны быць карыснымі, эфектыўнымі. Але чалавечая душа не можа жыць толькі гэтым. Гэта таксама важна, але ёй жыццёва неабходна тое, што філосафы называюць актыўнай пасіўнасцю. Актыўная пасіўнасць – гэта здольнасць быць як далонь, якая прымае Божыя дары. Прымае не што мы іх заслужылі, а проста так. Доктар Барс часта прыводзіў вельмі кранальны прыклад са сваёй практыкі, каб зразумець вось гэтую актыўную пасіўнасць. Да яго аднойчы звяртуўся чалавек, дарослы, выхаваны ў строгасці, які ніколі не дазваляў сабе ніякіх дзіцячых глупстваў. І калі ў працэсе лячэння яго пачуцці сталі вызваляцца, ён стаў больш сумленным са сваімі ўнутранымі перажываннямі, ён раптам адчуў дзіўнае, для яго самаго нават саромнае для дарослага чалавека жаданне, яму захацелася пагуляць у пяску. Доктар Барс яму на гэта параіў знайсці ціхае месца каля ракі і проста пасядзець, перасыпаючы пясок з далоні ў далонь. І вось пазней ужо гэты чалавек піша ўжо ў сваіх лістах доктару, піша з радасцю, што здзіўляецца, чаму яму так добра проста ляжаць у пяску і глядзець на ваду. І вось гэтая гісторыя паказвае нам тое, што святы Тамаш Аквінскі называў прыроднай радасцю ад простага дзеяння. Гэта радасць, якую адчувае дзіця. Дзіця адчувае радасць, калі яно бегае, калі будуе замкі з пяску. Дзіця адчувае радасць, калі проста глядзіць, напрыклад, як праязджаюць машыны. То бок дзіця робіць гэта не дзеля выніку, а дзеля самаго працэсу. Для дарослага, змучанага чалавека вяртанне да такой дзіцячай бесклопатнасці – гэта як сапраўдныя лекі. Таму мастацтва адпачынку пачынаецца вось такіх простых рэчаў, якія даступныя кожнаму з нас, даступныя ў штодзённым побыце. Можам іх пералічыць, дарэчы. Па-першае, гэта запаволенне. Паспрабуйце есці, напрыклад, не спешаючыся. То бок па-сапраўднаму смакуючы кожны кавалак ежы. Як бы не праглынаючы яе на хаду падчас чытання навін. І падобна з іншымі рэчамі. Па-другое, гэта сузіранне прыгажосці. Ганна Тэруве вельмі рэкамендавала сваім пацыентам глядзець на прыроду, любавацца кветкамі, слухаць класічную музыку і таксама сузіраць шэдэўры мастацтва, асабліва рэлігійны жывапіс ці іконы. І нарэшце па-трэцяе, гэта адпачынак перад Богам. Часта наша малітва ператвараецца ў яшчэ адну працу. Вядома, важна быць верным выбранай малітоўнай праграме дня, але існуе і малітоўны адпачынак у Богу. Гэта, напрыклад, малітоўнае маўклівае сузіранне. Калі мы прыходзім у касцёл, або дзесьці садзімся у цішыні дома і проста дазваляем Богу глядзець на нас з любоўю. У гэты момант мы можам яму сказаць: «Пане, вось я тут, мне няма чаго табе сёння прынесці, акрамя маёй стомленасці, але я ведаю, што ты цешышся мне проста таму, што я ёсць». І вось такі шлях адкрывае перад намі дзіўны кантраст да таго, таму, кажучы коратка, мастацтва адпачынку паводле Труве і Барса – гэта вяртанне да першаснай даверлівасці дзіцяці, якое засынае на руках у бацькі ці маці, ведаючы, што яго свет знаходзіцца у бяспецы. На гэтым усё. Дзякуй за ўвагу, дарагія слухачы, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

Спочатку тяжко уявить суцельную картину, але затое без натуги і пакут мы можам сплесці з гукаў павуціну.